0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Deputații convocați în ședință închisă ieri au votat noua structură a forțelor armate. Președintele Parlamentului Igor Grosu afirmă că cetățenii țării nu vor fi vizați de schimbările care urmează să fie operate. E vorba de adaptarea structurii forțelor armate la realitățile care sunt, la toate transformările pe care le avem, în special în contextul actual, regional și așa mai departe, adaptările la noile realități. Mai mult nu pot să vă spun altceva, a declarat Grosu. Președintele Parlamentului a precizat că proiectul votat nu se referă la producție internă a unor sisteme de apărare, inclusiv antiaeriană. Potrivit lui, acest subiect ar urma să fie reglementat printr-un alt document la care lucrează guvernul. De asemenea, Grosu a negat afirmațiile potrivit cărora Republica Moldova ar intenționa să producă drone pentru Ucraina. Nu e adevărat, pentru noi, nouă ne trebuie și ne trebuie cu destinație dublă, pe care să le poți folosi atunci când e vorba de situații excepționale, IGSU în agricultură, a specificat acesta. Ministerul Afacerilor Externe respinge acuzațiile reprezentantului Federației Ruse la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa privind presupusa militarizare a Republicii Moldova și transformarea țării într-un hub logistic pentru Ucraina. Diplomația de la Chișinău califică afirmațiile de false și nefondate, punctând că acestea nu sunt susținute de dovezi. Potrivit mai ei, informațiile despre presupuse rute de transport a dronelor, capacitate de asamblare a acestora în Republica Moldova sau existența unor centre medicale destinate armatei ucrainene sunt false. Afirmațiile privind presupuse rute de transport al dronelor, capacități de asamblare acestora sau centre medicale destinate armatei ucrainene nu corespund realității și nu sunt susținute de dovezi. De altfel, o informație falsă similară privind presupusă aterizare la Chișinău a unui avion cu drone militare destinate Ucrainei a fost recent demontată de portalul de verificare a faptelor stopfals.md, se arată în comunicatul mai. Republica Moldova este pregătită să primească un nou flux de refugiați din Ucraina dacă țara vecină se va confrunta cu o iarnă grea, a declarat președintele Maia Sandu la cea de-a treia ediție a Moldova Security Forum. Fostul premier Dorin Recean, emisar special al președintelui pentru dezvoltare și reziliență, a precizat că pe lângă răspunsul la o eventuală criză umanitară, Moldova are în vedere sprijinul logistic și energetic pentru Ucraina, precum și consolidarea și protejarea propriei infrastructuri energetice. Peste 1 milion de ucraineni care fugeau din calea războiului au trecut în Moldova din 2022, iar aproximativ 100 de mii și-au găsit aici o casă. Dacă iarna aceasta în Ucraina se dovedește la fel de grea pe cât se așteaptă toată lumea, suntem pregătiți să primim atât de mulți oameni cât au nevoie să fie în siguranță, a declarat președintele Maia Sandu. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 28 de grade și minime de până la 9 grade, cu cer variabil și intensificări ale vântului. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Apoi bună, bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: prințesa mea. Ascultă la tanti Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
2: Dansați?
3: Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: Hai să fie deschisă dimineața la Kiss FM, fix acum la 7 și 10 minute. Am răgușit efectiv de când o strigăm că e sâmbătă. De când am intrat în studio de la prima oră, vorba lui Cătălin, am deschis ușa cu capul.
3: A venit și pică, bă, băiete, după ce m-a lăsat în singurătatea mea să mănânc conservuța de ton cu trei roșioare. Și el a venit.
2: Descrie puțin, cu cuvintele tale. N-ar fi fost surpriz.
4: Stai. Cătă, știi cum cred eu că ar fi mișto de prezentat ce avem noi acum pe birou? În stilul lui...
3: Iliuță Dobre.
2: Ridică-te, Lazare, Cristine. Da. Uite, îți deschizi și microfonul altul și așa. Fă unboxing cu tu acum ca să zici exact ce avem noi la micul dejun.
4: Căștile.
2: Așa, da. Bun. Lasă căștile că altă. Suntem bine. Tu trebuie să zici doar la microfon, microfoane, că le avem pe toate pe aici. Ai grijă la floarea aia, că și aia e microfon.
4: Da?
3: Da, acum vine Cristin cu o vedere aeriană.
2: Da, ca să știți exact ce se întâmplă astăzi.
4: Avem o pâinică.
2: Cu Maia.
3: Vorbește frumos, Maia.
4: Cu Maia tăiată, feliată, adică nu stăm să ne încurcăm.
2: Nu mă, ce?
4: Și scoatem din țiplă și punem pe...
2: Așa, bun.
4: Aoleu, dar nu știu să citesc, e în altă limba. Jamón Serrano.
3: Sí, de verdad, coño. Jamón
4: Serrano, frumos. Niște brânzică de asta de miroase senzațională.
2: Păi astăzi este o zi importantă, vă zic de ce. Da. Este chiar ziua brânzicii.
3: Bravo.
2: Cu mucec.
4: Gorgonzola.
3: Da. Ai adus o stricată tare deja?
2: Da, ca să ne mai chinui.
4: A ținut-o până a făcut mucec și ne-a adus-o nouă. Ceva... ăștia sunt pistacio.
2: Da, mă,
4: e... Fistic.
3: Mamă, fistul nu e bun, e moale. E
4: pe șmecherie.
2: Așa.
4: Babic.
2: Nu e cu Babiuc? E Babic?
3: Babic, Victor Babic.
4: Babic și ăsta merge mână în mână cu muștar.
2: Așa, normal. Dar dacă e muștar, mergi pe
3: da,
2: urmele pe muștarului.
3: Du-te
2: și
3: pe urmele
2: vezi
3: muștarului.
2: Mai departe, așa, da. Pe urmele muștarului.
4: Ia uite, am găsit niște mini cârnăciori, cârnați de porc produs crud uscat cu membrană artificială comestibilă cu mucegai.
3: Ce vorbești?
2: Ce ai, mă, tot e
3: sămânța.
4: Mama, azi e pe vechi, mâncăm cu mucegai.
2: Da. Dar știți de ce?
4: Nu.
2: Că este ziua mondială a poștei.
3: Bravo,
2: mă rog, internațională a poștei, da. Și de-asta...
3: Gluma tradițională a plecat de la Cluj, brânză bună, a ajuns la noi, brânză cu mucegai, cu poșta română.
4: Salami sticks?
3: Alaoleo!
2: Alea-s bine să le ai la
3: tine în buzunar.
2: Tot timpul, da.
3: Continuă, nu te opri.
4: Avem pentru cei care nu pot mânca gorgonzola niște camembert, e ceva mai...
2: Ziua brânzei cu mucegai, tot astăzi, ca să știți că le avem în calendar. Deci noi o sărbătorim, ne ținem de aia.
3: S-a spart o țavă undeva, ce pică, o conductă, ceva, cu lovele.
4: 6 ouă fierte.
2: Da.
4: Multe ridichi și roșii sherry.
2: Și elementul
4: surpriză, abia aștept să bași puțină reclamă, puțină muzică. Niște creme vuștilă de
2: aia. Asta e măcar atât am vrut să vă zic. Și pe repede înainte vă zic că astăzi este ziua internațională a ouălor, că de aici avem practic sărbătorii.
3: De aia, da.
2: Ziua mondială a poștei, de aici sărbătorim și brânzica, cârnăciorii și toți ăștia alții cu
3: poșta puișor.
2: Mucigai cu mucegai, da? Avem ziua brânzei cu mucegai, iată. De asemenea, ziua evenimentelor misterioase, curioase, cum vreți voi să le ziceți.
3: Da.
2: Ne ținem de ele. Și mai e și ziua internațională a pizzei și a berii. Da, am zis că e prea mult.
3: Prea mult, mult.
2: Și
3: nu uitați că astăzi este în România zi liberă. Nu se muncește. Și asta deoarece însumat.
2: Da.
3: Brav. Deci cât avem la...
2: Pim bam pe jos, cum se zice.
3: La piesa cu pupic.
2: Păi atenție, avem la piesa cu pupic 1500 de euro.
3: 1500 de euro. Bă, nebunilor, puneți bătată mâna și scrieți-vă și ascultați Kiss FM.
2: Atât valorează piesa cu pupic. Rapid, în aplicația Kiss FM, dacă o aveți la îndemână, nume și număr de telefon. Atât. În rest, stați cu urechea geană, cum se spune, pe radio. Și când vă sunăm, Cătălinu și vă întreabă 10 secunde, a zis care a fost piesa cu pupic. Pac, 1500 de euro.
3: Nu se poate face avem... nimic.
2: Întreb așa,
3: nu.
2: E pentru băiat de la Piața
3: Blanca. Te-am adus să mâncați.
2: Nimic.
4: Niciun la ce grad 100 nu euros. Participa.
3: Nu merge, bă, nimic.
2: Bun, mai avem așa. Pentru olimpici, cum s-ar spune, la ai cuvântul 1840 de euro.
3: Și acolo e treaba cu litera U.
2: Da.
3: U. Apucați-vă, băi, untură, untă. Hai, bă, că sunt simple. Câte cuvinte poate să fie cu U în limba română?
2: Să le explicăm oamenilor de ce olimpici. Pentru că nu trebuie să cereți ajutor.
3: Da.
2: Dacă vreți. Adică 10 din 10, nene, le-ați bifat pe toate. Luați luați 1840 de euro plus 100 de euro aruncat în concurs.
3: La noastră,
2: ce
3: mai
2: se mai?
3: Punem noi 60, sunt 2000, ca să nu mai lungim.
2: Avem și invitați astăzi. Oho! Hai să apucați-vă de mâncare.
3: Încă o dată, 1500 de euro la piesa cu... Ia pune și pică un pupic de laș.
2: Așa pentru tine.
3: La 100 de euro. Ăsta e pupicul de o să audă peste o melodie în timp ce noi mâncăm crembuști.
2: Hai, bună dimineața!
3: Hai,
2: înviorarea!
1: Deschis dimineața cu Vitamina 3G, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Asculți Kiss FM Chișinău.
6: Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
7: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
8: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
9: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
10: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
11: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
12: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțăminte a copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
13: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
14: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
15: Hyundai.
16: De ce face zgomotul ăsta?
15: Nu știu.
16: Acum nu mai face.
15: Asta e mai rău.
16: Era în plan?
15: Deloc.
17: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
18: Maria, cum îți merge afacerea?
19: Ei, merge.
18: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
19: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
18: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
20: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
19: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
21: Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermier și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
0: Eximbank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
4: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
22: Deschide aplicația, activează cuponul, scanează Kaufland Card Extra și ai salată Vitamin Mix la 26,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
23: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel, acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank, ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
24: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
25: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
26: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
27: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu camera parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
28: Skoda.
29: Toamna aduce planuri și cheltuieli noi. Haine pentru sezonul rece, taxe de studii și întreținere, electrocasnice sau mobilier pentru mai mult confort. Cum le bifezi pe toate? Cu creditul expres de la Fincom Bank, până la 350.000 de lei. Rată fixă de la 9% și daie 9,38%. Pentru că planurile de toamnă merită să fie îndeplinite. Ia creditul expres și începe să bifezi lista ta. Detalii pe fincombank.com sau în sucursalele băncii.
30: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inch, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
31: Kia. Movement that inspires.
32: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
1: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: Radio Pink. Kiss for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.

0: Bebe, Bebe.
1: Worldwide Bebe.
0: Ma yes, fratele nostru.
2: N-am loc, n-am loc la microfon. Nu da. Am loc.
1: Ei,
2: nu am loc.
1: Te descurci. Asta e problema. Unii n-au ce să mănânce, Corina.
2: Așa
1: unii au ce să mănânce și noi, mămica, ne bat. Apropo de asta cu mâncatul, vreau să îți cer personal scuze în fața 2,4 milioane de oameni. Pentru că, da, pentru că n-am înțeles niciodată cum, adică spuneai tu că, bă, să începe weekendul la ăștia tineri de miercuri sau de joi.
2: Așa.
1: Ei bine,
2: ai
1: nu mă, vreau să mă bărbieresc, dar am început și eu weekendul încă de aseară. Am fost chemat de niște bestii cu chip de om.
2: Și ce ai mâncat?
1: Care aveau în mână niște
2: bestii
1: produse
2: de...
1: alte bestii.
2: Așa.
1: Așa. 5 ore s-a făcut grătar. În momentul în care eu am plecat, ei se apucau de grătarul cu numărul 3.
2: Deci ai mâncat ca
1: am mâncat
2: o bestie. 5
1: ca o bestie, tot ceea ce zboară, cu două picioare, cu patru, în aripate, nenaripate, păsări de pământ, care să târăzi, care țopăie, care sar, care
2: mugesc,
1: așa, doar așa? Pește n-au avut, de ca să nu bag în ele zi, azi că săptămâna viitoare.
2: Aha.
1: S-a ajuns în așa hal încât după ce s-a consumat, a venit grataragiu, șef, au venit, ei acolo în bloc, sunt 8 apartamente, cred, am înțeles că ei dau examen. Nu intri acolo dacă ești în primul rând amic de mână vegan și bemic dacă nu știi să faci grătar.
2: Deci oamenii au criterii.
1: Primul. Când plătesc întreținerea la timp, chiria, că în locul de... Dă-mi drumul de aici, știi să faci grătar?
2: Am înțeles.
1: Dacă nu știi să mânuiești spatula aia, așa. Și ca să nu mai lungesc, am văzut ce înseamnă când zice Corina Zaia. Ei mi-au zis așa, grătarul nu se răcește niciodată. Deci aseară a fost
0: și
1: joi
0: acum
1: seară.
0: Cred că e în prins,
1: joi seară. Unul s-a uitat la mine și vorbea foarte... Un băiețel de acolo s-a uitat așa la mine și mi-a zis: păi tu nu pleci, mă, direct de aici, dacă ești...
2: Bravo,
1: bravo,
2: așa face tineretul,
1: da.
2: Cătălin.
1: Și vreau să dezvint încă o dată pentru toți cei care ne ascultă asta că, bă, nu vine nimic din urmă, tată vine.
2: Vine,
1: că
2: nu?
1: S-a auzit zilele astea că cu echipa națională, am văzut copilași la 7-8 ani și mi-a sufletul în mine, mi s-a... Rumeni în obrăjor, la oră, aleargă în continuu,
2: da,
1: și apoi vin și iau micul de pe grătar opărit și cârnăciorul.
0: Doamne,
1: deci ce vine din urmă. Mai frumos, dar... Da. Deci avem și...
0: E un peisaj minunat pe care l-ai descris.
1: Să dau pe topogan. De 4 anișori, de 8 ori mai mărișori,
2: deci
1: de 10 ani.
2: Deci avem o generație care vine,
1: care vine din urmă puternic.
2: Da.
0: Copilașii cu bucata de ceafă de pe grătare, exact, mâna așa, o molfoie, da.
1: Exact, o molfoie, așa, tu nu puteai să... Deci vine din urmă.
2: Asta ne liniștește.
1: Ne liniștește. La 10 fix când am plecat eu, deja nu mai... auzeam numai, ia mai a Cătălinușe. Bă, mâncau vartă ta, voi nu mai știți altă expresie decât ia mai a Cătălinușe. Aduseseră parizer, salam.
2: Aoleo, peste ce... toate alea?
1: Da. Da. Și zic, ia să vezi că ăștia vii cu lapte, cu ciocapic, de la și le-am câmpelicul de șur. Și de-aia am fugit când i-am văzut. Ceva rău, rău de tot. Deci, da,
0: nu e părisipă.
1: Hai, nu, nu, nu.
0: Deci
1: confirm faptul că weekendul la oameni e adevărat.
2: În sfârșit îmi dai dreptate,
1: da,
2: pentru că...
1: Începe de joi
2: seara.
1: Și zic, ăsta se răcește și a zis, ce să se răcească, că de-abia de mâine ne apucă, vineri, sâmbătă, duminică.
2: Ce frumis.
1: Zic, bă, dar e material greu de tot, de ce-ai făcut?
2: Unde stă, domnul? Unde...
1: În spatele pădurii de la Roșu, Roșu, Dudu, Chiajna.
2: Aha, aha.
1: Răsăritului nu dau
0: numele
1: ca să
0: vă miros. Păi nu, e, da, după vă ce să vă miros.
1: Și zis când am plecat, zic, băi, mă duc acasă și de la mine din balcon să vede exact fumul de lângă lacul Mori, al vostru.
0: Practic, exact așa te cheamă, e o incantație. Da, da, așa, da.
1: Uberul, da, cu care îl...
0: Da, salutăm.
2: Nu
1: mai vreau să-l salut. Și cu încă niște băieți pe care îi salut.
2: Dar să te lase în pace, știi cum erau mamele înainte. Dar să te lase în pace.
1: Eu când am văzut pe toți cu șpaclu mână, zic, zugrăvim, că erau toți cu șpaclu mână. Așa. Zic, ce faceți, mă, cu ăsta? Ei râcă, e pe ăla, pe grătarul de fontă japonez. Toți au un șpaclu în buzunar. Ai noroc, ai noroc, pac, scoți șpaclu. Învârt, cerb, mistreț, porcușor iberic, porcușor japonez, porcușor cu tare, după aia au trecut pe carne de pui, după aia a zis, dar mici n-avem, mă, pentru Cătălinoș, și în continuu ziceau, mai ia Cătălinoș. Bă, dar numai
2: și
1: eu.
2: Și ai luat, adică sper că nu ne-ai făcut de...
0: Și ai mână.
1: S-a dus.
0: N-a avut caserulă, că ne lua și nouă.
1: Da, și când am venit dimineața aici, mă lasă ăsta să mână.
2: Îmi stă
1: aici, o simt, da, aici o simt să nebunesc. Gata, am terminat. M-am recorit. Acum zice ce vreți, bă.
0: Ce să mai zicem, după ce ne-ai făcut bălim aici, după toate lucrurile astea.
1: Am pus și pe Facebook ce s-a întâmplat acolo, că a filmat cu încetinitorul.
0: Știi ce se întâmplă? Uite, apropo de asta, ca să invităm și pe prietenii noștri în discuția asta. Se întâmplă de multe ori că numeri invitații pe care îi ai, știi?
1: Da.
0: La un grătar. Hai să ne adunăm cu dă. Și întotdeauna calculăm câți invitații am. 10. 10 cefe, 10 pulpe
1: mai
0: de aș, 10 caserole de mici. 10, 10, 10. Uităm, practic, că un om nu poate să mănânce chiar...
1: Exact.
2: Tot.
1: Am ajuns cu greu la mașină. M-au tărâit doi ca pe bursuc. M-au luat de
0: pe... picioare. Picioare.
2: Te-au făcut roabă.
1: Ca roabă m-au făcut până m-au dus la mașină.
0: Da, și dacă am vorbit de mâncare, hai să rămânem în zona asta, pentru că, da, vezi, Corina, băi, pachetelul ăsta pentru școală, în general, cam ce include el? N-am dat câteva exemple, că unii copii nu și-au la pachet un sandwich, dar care feliuțe de salam.
1: Mirositor.
0: De ce? Că miroase.
2: Că miroase, nu?
0: Da. Altcineva, da, a zis, domne, eu nu îmi iau în general mâncare, pentru că ceilalți colegi vin fără mâncare și îmi atacă punga.
1: Da.
0: Îmi atacă punga, efectiv.
1: Ca Dobermanul e.
0: Da. Și n-apuc să mănânc nimic și atunci prefer să mănânc acasă.
2: Să
0: și...
2: mor de foame.
1: Eu dacă aveam o caselotă ieri, luam tot, frate.
2: Luai tot, a?
1: Da. S-a făcut și mâncea un. Nu mai, gata, hai să bag o melodie, Cipi.
0: Hai să vedem ce mai pun.
1: Rușine de mine, nu de corpul meu, rușine de mine.
0: Ce mai pun părinții miros copiilor la panou?
2: Nu, să le zică copilașii.
0: Și să le zică, de fapt,
2: avem...
0: copiii ce își doresc ei să primească la,
2: da,
0: pachet.
2: Ideea, da, ideea e în felul următor. Se merge foarte mult pe micul dejun descompus, adică pe cașalotă te duci cu, da, bucățele de puișor, sălămior și așa mai departe, lângă care pui fructe, lângă care pui crackers, lângă care pui, mă rog, așa. Asta merge în clasele 1-4, pardon, 0-4, ca așa.
1: La ajutătoare.
2: Apoi este sandwich-ul, care înțeleg că are niște probleme, pentru că șunca aia miroase, da, a șuncă.
1: Trebuie,
2: da,
1: spălată, trebuie, am spălat-o în trei ape, ca pe fasole, tot. Am băgat-o și la mașina de spălat, 20 de minute, tot.
2: Nimic, hă? Da. Sunt tot felul de mofturi, da, din astea, așa. Mie îmi punea mama sandwich cu zacuscă.
1: Exact.
2: Atâta putea ea, să atâta mânca...
1: da.
2: Și era fica doamnei doctor, da, care avea mereu salam de Sibiu. Eu nu văzusem niciodată salamul de Sibiu. Era o delicatesă ceva.
1: Când
2: era...
1: ți-a pus salam normal cu niște vară.
2: Da.
1: Ce,
2: da,
1: diavă,
2: da,
1: și cu salam de Sibiu.
2: Nu, cu soia era. Ce bun.
0: Da.
2: Era,
0: ia uite, da, gata, ia, vin deja mesajele.
2: Da.
0: Lipie cu pui, varză sau salat.
1: Lucrați la șaormărie,
2: stai puțin, să
0: rămâne. E practic o șaormă, dar are doar pui și varză.
1: Stai, care pune,
2: stai mă puțin, ce a zis? Lipie cu ce?
0: Cu pui?
2: Ah,
0: da,
2: ok.
0: Da. Varză sau salată, da.
1: Corect.
0: Am, adică, înțeles, nu vă imaginați.
1: Ce pune, maioneză, ketchup dulce?
2: Eu am rămas pur și simplu fără idei. Eu nu mai știu ce să-i, da, mai dau, bă, băiatule.
1: Dacă veneai aseară acolo, găseai,
2: păi nu, că
1: 20-30 de idei.
2: Leșina și el lângă tine.
1: Vii după fum.
2: Și să ne zică, uite, aș vrea de la copilași, în primul rând, să ne zică ei ce papă ei la școală.
1: Să știți că mesajele cu avocado, guacamole, ce să șterg. Le dați degeaba, efectiv. Sunt...
2: Nu mă, lasă copilașii să zică exact ce mănâncă. Bun, ce păpați voi dimineața și ce ați mai vrea?
1: Să păpați.
2: Uite, de exemplu,
1: dimineața
2: este o bătălie acum, dacă să-i dai copilului la școală chec, prăjituri și așa mai departe, pentru că eu, de exemplu, sunt împotrivă.
0: Fără dulciuri, da?
2: Da, eu îi pun doar fructe.
1: Așa. Băgați-mă o melodie lungă.
2: Păi da, mă, dar mănâncă ciocolată, câtă ciocolată să mănânc. Dă-i colațiune,
1: multă!
2: Nu, să mănânce fructe.
1: La oamenii buni să depune pe suflet, nu pe aripi.
0: Ia stați așa, stați un pic așa, că am zis noi că dăm 1500, atât valorează piesa cu pupii, 1500 de euro. Cineva încearcă să te cumpere, Cătălin Obrișan. Au, ascultă mesajul.
3: Astăzi sunteți pe frifonțe, sarmalele nu vă mai plac?
1: Ba da?
3: Ia zi, Obrișan, ne dai 1000 de euro pe sarmalele astea și pe... A ce mai am eu aici?
1: E video.
3: Un pic așa.
1: Ce mai are?
3: Pe sarata asta de beu?
0: O sartă beu, o caserolă cu
1: beu. Mă, ne înțelegem să rămână.
3: O dai sau nu o dai?
1: Da, ne înțelegem să rămână.
2: Faceți o combinație frumoasă, da.
1: Vă zic eu piesa cu pupic, să fiți atentă, că mai zic eu, mai fac așa din gând.
4: Ar mai merge ceva lângă cafea? Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Si no me das todo.

0: fără un sfert. Dacă te întreabă cineva cumva așa la prima strigare, cât e ceasul, ce se întâmplă?
1: Nu, Ciprian, nu așa se începe. Nu, lasă, Doamne, iartă-mă, ceasul ăsta care toată lumea are ceas. Avem 1500 de euro.
2: Cătăline,
1: dă-mă și mie să mă frec cu ei. Mai bun decât orice cremă, dă-mi coa.
2: Cât mai vreți, ia fii atent, mă, ăsta. Avem, ăștia sunt dolari, mere și dolari. Dăm tot ce avem.
0: Ce vrem în toate valutele? 2,
2: 4, 6, 8, 9, aici și 3 țandație.
1: Senzația e precum crema de mec,
2: măcilare. Aici ce zice, mă? E, U, ăsta e U, cred că E, U, R, O.
0: Să le zicem euro. De ce nu mere atâția bani, Cătălin?
2: Număr, tot pe toți îi dăm. Uitați-vă puțin cașcaval să vadă și cei. Deci noi numărăm acum bani. Ascund dolarii,
1: mai dăm, mai dăm și mie.
2: Să nu facă negre zilele. Vine.
0: Deci avem 1500 de euro. Atât valorează
2: pizza cu copii. 1500 de euro, am și niște dolari, dar îi dăm și pe ăștia.
0: Ia uite, mă, ce face, aruncă banii pe jos.
2: Ca la manele.
1: Ce vorbești, mă?
2: Bani pe jos.
1: Doamne, ce senzație, ce senzație.
2: A dat cu Franklin-ul pe jos, se zice.
1: 1500 de euro. Dacă nici asta nu vă...
2: E ultima dată când facem concursul, jură-te, Cipica. Da. Dacă nu, la ziua dimineața,
0: am pus pe masă 20.000 de euro.
2: Nu, la noi.
1: Nu mă interesează, Ciprian. Deci nu mai, da, suntem o mare familie, o mare echipă, dar să-i dăm noi.
2: Ia stai puțin, că banul e ochiul dracului. Ia stai,
1: și mai avem,
2: aici,
1: cât mai avem,
2: mă,
1: aproape 2.000 de euro.
2: Da, părinte, ne auzi?
1: Ne aude, mă.
2: Banul e ochiul dracului, l-am pitit aici, da,
1: mi-a confirmat că ne aude.
2: Părinte, dă-ne o dezlegare, că avem concursurile înodate.
0: Și aici n-ai cuvântul. Zi cât ai și acolo, număr.
2: Dacă se poate să nu faceți două drumuri, părinte, dați-ne două dezlegări.
1: Așa, da, te rog.
2: Să nu faceți de două ori. Adică să redați odată la pupic, și odată la ai cuvânt. Două dezlegări.
0: Așa, când auziți
2: asta. Un singur mesaj.
0: Bravo.
1: Deci astăzi... la pupic avem, la ai cuvânt avem și acolo aproape 2000 de euro. Aproape 2000 de euro.
2: Și voi nu vreți să răspundeți, mă, la 10. Aseară la grătar o prișene, pe bune. Bă, ați ține bunii la capăt, dacă Mari nu-și v-a sunat ieri și n-ați vrut să răspund. Ne-a sunat, m-a sunat, m-a căutat pe Facebook băiatul ăla de la altă ieri, Cătălino. Și mai luat ca dânuală. Păi, dar asta e ideea, să răspunzi repede. Nu mai poți să mai mă sune odată, să vorbești
1: ba,
2: cu Cipică.
1: Ba, da, mă,
2: cu...
1: sună, mai sunăm odată la el.
0: Deci astăzi vă lovesc banii din pline aici la Kiss FM.
2: Aproape, iar ne enervăm, uite că a început să rămbine.
1: Aproape 3500, nu aproape, da. 3500 de euro.
2: Împărțite în două concursuri.
1: Da.
2: Împărțiți.
1: Ce vorbești?
2: 1500 de euro, pune Cipica un pupic. Mai punem o dată, că zice lumea că nu știe pupicul, că nu. Ia, ia. Uzi, mă. Peste o piesă,
1: ia.
2: Corect?
1: Ia, încă o dată.
2: Ia. Păcurat.
1: Ce vorbești?
2: L-a pupat pe chelie.
0: Bun.
1: Ce vorbești?
0: Și hai să trecem și la ale noastre acum. Baftă multă vă dorim. Vă înscrieți pe site, pe kissfm.ro. Nume și număr de telefon, atât de simplu. Și ascultați piesele cu pupic. Atunci când
1: nu
0: vă sunăm...
1: pe WhatsApp. Deci nu pe WhatsApp. Încă o dată. Nu pe WhatsApp.
2: Și vă sunăm noi.
1: Noi.
2: Și voi răspundeți. Hai noroi, hai noroi. Care a fost ultima piesă înainte să te sunăm? Simplu și ai luat o mie.
1: Și niște cuvinte din dicționar. Biete cuvinte. Apropo, Cătăline, au apărut noi cuvinte din dom 3, dom 4,
2: pasiunea
1: dom 5.
2: Mea cu procultura, o să vorbim puțin.
1: Te rog, da, vreau să abordăm Iordana.
0: La rubrica, mă rog, la Kiss FM Cultural.
1: Da,
0: asta,
1: da,
0: o să vorbim despre asta. Bun, deocamdată haideți să ne întoarcem un pic la mesajele venite de la prietenii noștri, cei mici, în mod special, că intră și la școală.
2: Mici,
0: da.
1: Glăștoarele lor.
0: Apropo de sandvișuri, da? Ce și-ar dori, ce și-au la pachet,
1: da,
0: etc.
1: Da, ce se mai întâmplă în școli?
0: Ia, s-auzim.
3: Dimineața Kiss FM, mă numesc Victor, sunt din Constanța și eu nu vreau nimic la pachet, că îmi place ce îmi pune mama.
1: Stai puțin. Victor, deci mama ta îți pune pachet.
2: Da, și ce? Nu cere. Și nu cere nimic în plus.
1: Nu cere
2: adică
1: nimic.
2: Nu vreau, bă, cer mama mai bun.
1: Bravo.
4: Bună, Kiss FM. Sunt Elena din Severin și am 8 ani. Iar mami mi-a pus azi la pachet pentru școală o ciocolată caldă făcută de ea în termos. Vă pup!
2: Băiatule, la cine? Ți-a dat și o țigărușe?
4: Băiatule! Mami sau tati îmi pune de mâncare un sandwich și câteodată niște sărățele. Pa!
2: Pa, stai puțin că am trecut prea repede. Băi, la 8 anișor să duce cu ciocolată caldă la școală, ține bunii.
1: Asta nu-mi place. Pentru că, de exemplu, dacă ar fi colegă cu Fimiu, păi nu, el s-ar duce și ar zice vreau și eu dăm ciocolata ta.
2: Da.
1: Și eu nu vreau să-i dau ciocolată.
2: De ce? Păi la ce bârfesc, mă? Păi e la o ciocolată caldă,
1: dar
2: bârfesc.
1: Dar ce, mă, nu mai poți să bârfești la un salam Victoria?
2: Nu, la ciocolată caldă, bă!
0: Ia stați că ne mai zice cineva ceva. Ia, ia.
5: Lucrez în învățământ, vitaminelor. Vă rog, sfătuiți părinții ăștia să nu le mai dea la pachet copiilor.
1: Da.
5: Cartofi prăjiți de cozi înainte, de a pietroi cu burgeri de cozi înainte, de la tot felul de fast food-uri, chipsuri, snacks-uri cu brânză, un copil avea la pachet cor cu ciocolată, biscuiți de aia negri cu cremă albă,
2: ia, bam, ce mamă?
5: Un chec de la tot cumpărat, tot cu ciocolată, dă un colo de treabă.
1: Are dreptate,
2: doamne. Două amendamente, vă prezint scuze. Primul, amic de mână, are dreptate și eu, care vorba aia sunt flămânzi, așa mi se spune la radio. Subscriu, vă rog, nu le mai dați de cozi înainte. Luați-le atunci dimineață cartofi.

împreună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.

0: Arvin. Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe Kiss FM Chișinău.
4: Back to the hits.

0: postul numărul 1 în România, adică Kiss FM. Acum știrile cu domnul Crisin Bucur.
1: Bun găsit la știri. PNL nu va participa la guvernare, dar este deschis să acorde un vot unui eventual nou cabinet. Este decizia partidului după întâlnirea de ieri cu premierul desemnat Luca Niculescu, șeful PNL Ilie Bolojan.
2: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
1: PSD condiționează intrarea la guvernare alături de o majoritate formată cu PNL și UDMR. Între timp, Luca Niculescu anunță că prima rundă de negocieri cu partidele s-a încheiat bine. Există deschidere pentru o formulă de guvernare responsabilă. Toate partidele sunt de acord să respecte angajamentele fiscale-economice, a scris aseară Niculescu pe Facebook. El are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit. Însă majoritatea este greu de obținut fără PNL și PSD la aceeași masă. Negocierile vor continua săptămâna viitoare luni cu USR și cu restul grupurilor parlamentare. Continuăm știrile. Suspendarea amenzilor din sistemul Toll.ro până la 1 aprilie anul viitor, cerută de transportatori. Confederația Patronală Concordia și Uniunea Transportatorilor cer Parlamentului adoptarea în regim de urgență unui proiect de lege. Transportatorii nu contestă noul sistem de taxare, dar cer să nu fie sancționați pentru deficiențe ce nu le pot fi imputate. Aceștia reclamă că aplicația se întrerupe în timpul curselor, este incompatibilă cu anumite telefoane și nu pot fi emise etichete de rută până la destinație. Peste jumătate dintre bugetari cred că unele concursuri la stat sunt aranjate. Un studiu de specialitate mai arată și că mulți spun că nu a existat reorganizare reală în administrație. Are amănunte Alina Anea.
3: Jumătate dintre bugetarii chestionați de Asociația Profesională a Specialiștilor în Administrație Publică spun că astfel de concursuri de formă apar frecvent. Raportul mai arată că 2/3 dintre bugetari resimt o formă de autocenzură la serviciu. Astfel, peste 20% dintre respondenți spun că angajații evită în foarte mare măsură să își exprime deschis opiniile de teama unor consecințe profesionale. Totuși, percepția generală asupra evoluției administrației publice este mai degrabă pozitivă. Aproape jumătate dintre bugetari cred că administrația publică s-a îmbunătățit ușor în ultimii 5 ani.
1: Alina Anea. A început livrarea vaccinului BKG către direcțiile de sănătate publică. Distribuirea se face până marți. 100.000 de doze vor ajunge în maternități. Copiii care au rămas neimunizați ca urmare a lipsei temporare a acestui vaccin vor fi recuperați. Conform procedurilor, promite Ministerul Sănătății. Morchest anunță vremea frumoasă și deosebit de caldă astăzi. Maximele vor fi cuprinse între 17 și chiar 30 de grade prin Muntenia. Va ploua în vest, nord și centru. În capitală, timp frumos și o maximă de 29 de grade. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.
4: Deschis Dimineața cu Vitamina 3G, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Iată-i! Iată-i într-o nouă oră la Kiss FM, la Deschis Dimineața, aceeași dimineață superbă de vineri, 9 octombrie. Iată-ne că am ajuns cumva la finalul săptămânii de muncă.
1: Am păcălit o săptămână asta.
0: Dar eu zic că dacă ați supraviețuit săptămânii astea, merită cumva o răsplată. Astăzi este ziua pizzei și o bere. Așa apare pizza și bere în meniul nostru.
1: Nu-i rău.
0: Ziua internațională a pizzei și berii, ziua internațională a ouălor și ziua brânzei cu mucegai. Noi ne-am bucurat de el.
1: Să ține.
0: Să ține la noi, să ca ține. Să știți. Bun, ce mai avem? Ziua mondială a poștei. Să ține și asta cumva?
1: Nu da. Vă duceți pe...
2: Nu, că nu s-a dus nimeni. Adică eu când mă duc la poștă, mă duc că mai iau niște colete. Și acela mie îmi place pentru că acolo este un fel de capsula timpului.
0: Da. Uh-huh.
2: Ce frumix este. Este ce... Deci când vrei
0: da, mă,
2: să...
0: Da, mă, dar ne ascultă, să știi. Sunt prietenii noștri.
2: Dar ce am zis eu? Am eu ceva cu oamenii ăia?
0: Nu, Doamne ferește, nu.
2: Îi salut
1: am
2: și...
1: Am un tranzistor Gloria.
2: Da, exact.
0: Baterii.
2: Și la televizorul Diamant. Îi salutăm. Ei n-au nicio vină. Ce vină au oamenii ăia că... merge cum
1: merge. Că e poșta
2: merge.
1: Așa cum e poșta.
2: Da, exact.
0: Da. Dar cum ar fi, de fapt, uite, asta înseamnă, la timpuri noi, că mă, exact unde suntem noi, poșta să nu mai trimite, efectiv, plicuri, da? Să te duci la poștă și am și eu de trimis un mail. Și ți-l scrie cineva. Stă,
2: da, bă. Și tu dictezi.
0: Tu dictezi și da. Bac, și asta este. Ce
2: aia nu mai făcut sără.
1: Cum era la pagere.
2: Da,
1: un mesaj pentru 25036. Da, Doamne... spune și ți era târșă. Te iubesc. Cum?
2: Exact.
1: Te iubesc. Așa scriu?
0: Doamne.
1: Și apropo de scris, a venit colegul nostru Cristin Bucur cu o știre. Poate n-ați auzit-o în toată țara, dați-i voie
0: o
1: să...
0: O știrea mea.
2: Da.
1: Peste jumătate dintre bugetari cred că unele concursuri la stat sunt aranjate.
2: Nu.
1: La particulari, nu este așa.
2: Păi...
1: Noi chiar ne chinuim să dăm 1500 de euro pentru că voi nu răspundeți la telefon.
2: Au ajuns
1: oamenii cu facultate, oameni care au mai scris o carte, care au mai sădit un copac.
2: Sau alții care au scris 5. Da,
1: 4.
2: Așa.
1: Se roage de oamenii de pe stradă, dar răspundeți, Doamne, apără, iartă și păzește la telefon, să vă lovim în moalele capului cu 1500 de euro. Și voi nu că munciți.
2: Cătălin, nu știu dacă ar fi să tragem o concluzie, Ciprian, apropo de pe cine am sunat și cine nu ne-a răspuns și cine ne-a răspuns, avem două categorii de teleascultători. Prima este formată din șeici și șeice, pentru că ei n-au nevoie de bani.
1: Da.
2: Da? Și a doua din oamenii muncii care sunt fierți pe muncă. Deci noi doar aceste două categorii le avem.
1: Corect.
2: Pentru că ei sunt în meeting.
1: Ce-ar fi să spargeți astăzi cele două categorii și să răspundeți, Doamne, iartă-mă, la telefon,
2: da.
1: Ca să vă putem da 1500 de euro după ce ați prins piesa cu pupic. Pune-mă și pe știrile lui Cristina un pupic ceva, poate așa.
0: Da, pe muzica de la știri.
1: Muzica de la
0: ce piesă a fost, da? Care a fost? Piesa de la
1: știri a fost. Peste jumătate dintre bugetari cred că unele concursuri la stat sunt aranjate.
2: Nu.
1: La ei poate, la noi nu.
2: Păi la noi riscăm să fim dați afară. La ei nu e...
0: Dar la stat tot așa se fac concursuri de-astea, sună la numărul afișat pe burtier.
1: Nu, cine.
0: Da? Crezi că tot așa e.
2: Acolo se investește. Eu așa am aflat. De exemplu, dacă vrei să te angajezi la metrou, da? La Metrorex, unde sunt niște, zic așa, la întâmplare, nu că am ceva cu oamenii aia, Doamne ferește. Am înțeles că trebuie să faci o investiție minimă de 8.000 de euro. Pentru că tu după aia...
1: Nerambursabil.
0: Rambursabil
2: în timp. În timp amortizezi investiția.
1: Da.
2: O amortizezi. Te înțelegi?
1: Da.
2: Pentru că te duci, ba, o zi, da, te duci, da. Depinde foarte mult de chef. Când te trezești, ridici degetul în aer, îl uzi, umectezi un pic și zici ce fel de zi e asta.
1: Că la noi sunt concursurile, îl sunăm pe Marian și la ei este concursul, sunăm pe 0723415.
0: Dar să revenim la pachetelul nostru.
2: Hai la pachetelul.
1: Eu aș vede
0: hai
1: pachetelul.
0: La pachetel. Am întrebat copilașii, și profesorii, și părinții toți la oaltă și să ne răspundă,
2: și
0: practic.
2: Și profesorii, mă, că
0: au scris și profesorii că ei săracii trebuie să suporte tot fel de, mă rog, ce
1: dar
0: văd,
1: eu
0: ce miros.
1: În primul rând, ce ai un kilo la tine, asta la, ia dă și luptăvar ce profesoră, bă. Ia dă-mă.
0: Hai, Zlăniu, să dai apună, poți să dă tactul mare.
1: Da, tactul mare mai face, bă, Zlănină, da.
0: Ia uite ce ne zic copilașii, ia fiți pe față.
3: Bună dimineața. Sunt Carol din București, am 5 ani.
0: Mulțumim.
3: La greu de voi avea mămăligă.
1: Că vin din urmă generațiile, mă, și nu m-ați crezut.
2: Păi nu, că eu te cred.
1: A uitat
2: că eu...
1: să zic că i-a tăiat mami mesajul cu o stropel.
2: Ce frumos.
1: Mamălică cu ostropel are azi la grădiniță.
2: Eu mă uit la Fimiu, apropo de generația, și el vrea la pachet așa, dacă ar fi după el, burger,
1: nu suntem morți, v-am spus.
2: Da, nu, nu, nu.
1: Dar
2: a,
1: nu
2: și, și cerșește la ceilalți colegi, le mănâncă checul, în general dulciurile, da. S-a dus pe urmele tale, Cătălin.
0: Păi vezi că asta, că, asta din cauza părinților, mă, că nu le pune
1: ce vor. Să-l mănânce,
2: bravo. Cum să-i pun copilului prăjitură cu ciocolată? Nu pot să-l pun. Îi pun și eu acolo.
4: Bună dimineața, Kiss FM. Eu sunt Eva și astăzi eu la școală mănânc un sandwich foarte delicios, un iaurțel de băut, doi macaroni și niște fructe cu și niște fructe foarte bune.
2: Bravo, zâna mea, bravo. Mi se pare un prânz, un mic dejun sau ce mănâncă fetița asta, echilibrat. Doi macaroni e ok.
1: Da.
2: Deci de la 2 în sus nu mai e ok.
1: A fost să-l iau pe nepoțel de la after și când am deschis ușa m-a izbit un miros de ciorbă de-a căzut pe spate. M-au ridicat două bătrâne care pleca.
2: Dar ciorba e ok, frumos. Mă.
1: Păi asta zic foarte bine. Nu sunt de morți, bă, de tot.
5: Dimineața la Kiss FM. Come on. Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
6: Maybe Leasing vine din nou cu surpriză pentru tine. Ofertă de neratat pentru toți cei care își doresc o mașină nouă. În octombrie ai parte de condiții speciale în cadrul promoției Luna Toyota la Maybe Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maybe Leasing.
7: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
8: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la Maib și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
9: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
10: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
11: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
12: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
13: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
14: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
15: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
16: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
15: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin. Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da! Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da! Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank. Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
17: Hyundai. Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
15: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
18: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
19: Škoda. Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.

0: ieftin și bun.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie, prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
3: Toamna aduce planuri și cheltuieli noi, haine pentru sezonul rece, taxe de studii și întreținere, electrocasnice sau mobilier pentru mai mult confort. Cum le bifezi pe toate? Cu creditul expres de la Fincom Bank, până la 350.000 de lei, rată fixă de la 9% și daie 9,3%.

0: în sucursalele băncii.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Înapoi la hituri.
5: Pe Kiss FM.

0: Te pregătiți pentru Ai Cuvântul.
1: Ce vorbești?
0: Domnul Cătălin Oprișan a numărat bani pe bani cât s-au adunat de-a lungul timpului. Și monedă, și bancnotă, tot acolo, tot ce s-a pus deoparte.
2: De trezorerie, avea certificate de trezorerie, a luat acțiuni.
1: De conformitate.
2: Criptomonede, tot ce s-a putut.
0: La cât a ajuns fabuloasa sumă din pușculiță?
2: Pe hârtie e 1840, deci e pe hârtie.
1: Da.
2: Pentru că dacă iei pe ăștia de azi, mai e încă 100, nu? Că e logic, deci ar fi 1940.
1: Mai punem noi 60.
2: 60 de la noi, da? 20 de căciulă.
0: Voi, adică voi doi.
2: Da,
0: așa.
1: Da, hai, bine, căciula. Noi doi, mă. Mai e și director.
2: El a dus de mâncare azi.
1: Da.
2: 1840 de euro pentru astăzi, Sfânta zi de vineri, 9 octombrie, dacă nu ne deranjați nici pe mine, nici pe Corina, că oricum noi suntem deranjați din start.
0: Da.
2: Da? Dacă aveți față de olimpic și nu ne deranjați, ați luat 1840 de euro. Dacă nu, nu.
0: Roxana, ești de acord cu ce am zis noi până aici?
1: Roxy, tu ce părere ai?
3: Bună!
2: Sărna, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Nu mai știu ce părere am, că m-ați luat așa, pe nepregătite și am emoții.
2: A, trebuia să te sunăm din
1: aia. Da, ai dreptate. Cu emoții.
2: Închide și te sunăm luni.
1: Firarele naibii de emoții. Dar, și, dar ce se poate întâmpla, mă, Roxana? Adică, sincer, acum ce se...
3: Știu, păi... dar pe tine te ador și cred că de-aia am atâtea emoții.
2: Ia să-ți dea banii, Corina, mă. Ia vorbește Corina cu
1: stai,
2: Roxana.
1: Stai puțin. Roxana, fii atentă.
2: Întreabă tu azi.
1: Ascultă la mine aici și cel mai nasol lucru pe care îl poți face sau ți se poate întâmpla e să te faci un pic de râs.
2: Stai puțin,
1: că n-am terminat. Dar zice una care se face de râs în fiecare zi.
2: Da.
1: Adică până
2: gratis.
1: La urmă, până
2: ia
1: la
2: gratis.
1: Urmă așa, mă, și înțelegi? Adică ce
3: știe
1: e? Ți-a...
3: Știe doar că sunt o Roxana, nu?
1: Bravo, Roxana, așa.
2: Putem să-ți dăm numărul de telefon pe post, dacă vrei.
0: Da, din ce oraș ești?
1: De unde ești, Roxy?
2: Din Piatra Neamț.
1: Din Piatra Neamț?
3: Exact.
2: Tu crezi că securitatea a murit?
0: Bravo, Roxana. 10 întrebări, așadar, atenție. Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera?
2: Urfa kebab. Cu U.
1: U.
2: U.
1: U.
2: U. Urfa kebab, pastă okay. de miel cu pastă de ardei, nebunești.
0: Pentru fiecare răspuns ai 10 secunde la dispoziție și tu și ceilalți care ascultați acum Kiss FM, câte 10 secunde, practic, vă antrenați cu ocazia asta. Încurcă-mă, Corina, sau ajută-mă, Oprișene, dacă simți că nu vine. Dacă treci fabulos prin toate cele 10 întrebări cu răspunsuri corecte, ai auzit ce sumă poți câștiga, da?
2: 1840 plus ăia, da, sutarul,
1: da.
2: 1940 de euro.
0: Hai să începem, mare atenție.
1: Dacă
0: gata, luați-vă locurile. Hai,
1: dacă
0: hai
1: eram o radio de stat, mai făceam o combinație, dar așa nu putem, uite, iartă-ne. Ce să zic?
2: Totul e pe bune.
1: Da.
2: Roxy, dăm e drumul, mamă. Litera U, prima întrebare. Loc mare în care se fabrică produse cu ajutorul unor mașini și al multor muncitori.
3: Uzină.
1: Bravo!
2: Asta e, uzină, tăticule.
1: Hai, că
2: cantitate
1: poți.
2: De apă sau vapor de apă prezentă în aer, într-un material sau într-un loc.
3: Umiditate.
1: Bravo!
2: Asta e. Lume sau societate imaginară în care totul este considerat perfect și lipsit de probleme.
3: Utopie.
1: Bravo, Roxy!
2: Ia vezi, tată, că se apropie.
1: Ia.
2: Procesul prin care un oraș se dezvoltă și tot mai mulți oameni ajung să locuiască în zonele urbane.
3: Urbanizare.
2: Asta
1: bravo!
2: E. Furtună foarte puternică, însoțită de vânturi violente și ploi
3: uragan.
1: Bravo, Roxy!
2: Să apuce și Ciprian
1: hai
2: să pornească.
1: Hai că ne dezbracă Roxana, stați un pic.
2: Păi fii atent, apropo de dezbrăcat. Îmbrăcăminte asemănătoare purtată de membrii unui grup, a unei școli
3: uniformă.
2: Sau...
1: Bravo!
2: De capul nostru. Ulei obținut din plante, folosit mai ales la gătit.
3: Ulei obținut din plante?
2: Mm-hmm.
1: Folosit la gătit. Cum mi se mai spune?
3: Untură, nu e
1: untură. Încurcă-mă, Corina. Mă, Roxana, dar lasă că iei pe ăștia 100.
2: Fii atentă. Până tu ții cu ursul, mă?
1: Da, mă, țin cu Rox. Despărțim, da? Despărțim cuvântul.
3: Okay.
1: Unt, unt.
3: Da.
1: De...
0: Dar nu există unt de...
1: Unt de lemn.
3: Unt de lemn.
1: Da.
3: Nu știu.
1: Păi asta e unt de lemn.
0: Adică se scrie într-un cuvânt, da.
1: Le-am despărțit, eu sunt corectă. Deci fii atentă, unt de lemn.
0: Da, unt de bivoriță, unt de...
1: Unt de lemn, bravo. Hai mă, pune acolo, că
2: a
1: știut fata.
2: Plantă cu gust și miros puternic, folosită frecvent pentru condimentarea mâncărurilor.
4: Usturoi.
1: Bravo.
2: Asta e. Obiect cu o parte rotundă din material impermeabil folosit pentru a te feri de ploaie.
4: Umbrelă.
2: Și ultima întrebare, totalitatea oamenilor privită ca specie, dar și ca parte a lumii.
4: Umanitate.
2: Asta e, tăticule.
1: Băi, Roxana,
2: da, acolo la unde lemn, frate.
1: Era simplu, dar ai avut emoții, mă. Uite, emoțiile astea le n-ai.
2: Da,
1: da, lasă.
2: Acum nu mai sunt bun nici 100 de euro. Păi, incredibil, frate.
1: O întrebare, ma.
2: Da. Dar chiar
4: mai
2: dați-mi
4: o întrebare, bonus.
2: Ce da. Întrebare, bonus. Dacă, uite, a venit, doamnă, să română, mamă, soacră. Bine ai venit pe la
5: mamă,
2: noi.
5: Mamă, cu ce te ocupi, Roxana, mamă?
4: Sunt director de vânzări la o firmă de tâmplărie.
1: Se simte, director.
2: Bravo, altceva.
1: Bravo, da. Roxy.
2: Bravo, Roxy.
1: Ai fost, cred că, dintre concurenți, de concurenții cel de vinere, aproape, ai fost cel mai aproape de da. Marele câștig. Felicitări.
2: Au fost la o pană de lemn, de, exact. Ca să zicem așa. Da. O să țin minte asta cu unde lemn.
4: Eu sunt bucuroasă că v-am auzit.
2: Să rămână. Noi mulțumim
1: și
2: frumos.
1: Noi. Și noi,
0: voi când vă gândeați, când auzeați cuvântul ăsta, unde lemn,
2: da.
0: La ce
2: da.
0: Vă gândeați?
1: La unde lemn.
2: La unde lemn. Era un om care storcea unde lemnul până ieșea untul din el.
4: Animalul uleiului, dar n-am știut da. Când...
2: Da.
4: Da.
2: Deci bătea un om lemnul
1: da, și până ieșea untul din el.
0: Păi
1: da.
0: De n-ai cum, de se face mai noși de migdale și de nalune.
2: Da, da, da, da.
0: Dar arahide, de ce mai e să faci și de lemn, mă, să faci.
2: Dar nu se zice că iese, cum e aia, iese deasupra ca uleiul, iese deasupra ca un de lemn.
0: Exact. Bravo, mă,
2: ai
0: bravo.
6: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe KissFM.ro și în aplicația KissFM. Înscrie-te și demonstrează că

evenimentele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: Ok, eram la, cum se zice, la buză, la mustață, la ce vreți voi, da?
1: La
0: să
1: o pană
0: dăm
1: de lemn, că da, era în domeniul
2: public. Singurul concurent care era, cât paci, da, da. Ne-a părut
0: să
2: și nouă,
0: 1840 plus 100, doamne. Da, mă rog, haideți să vedem acum la 8:43 de minute, să ne pierdem în abundența mesajelor.
1: S-a primit un mesaj, la prima vedere ne-a terminat, ne-a stat inimile. Bună dimineața, băț, s-a terminat, gata. E alte ultima mea zi.
2: Aoleu.
1: Și plus cu lacrime, două fețișoare din alea bolnave de icter galbene, plângând. Mm. Mamă, și a zis Teoia, vedeți-l pe ăsta. După care, mâine mă însor. Trei fețișoare cu bască din aia pe cap și una râzând. Mă, râs, dar nu e râsul
0: tău. Asta vreau să zic, să laudă sau să plânge? Că nu,
1: nu știm, nu știm. Da. Că fețișoarele vă salut de la Bistrița, zice Iulian. Mă, Iulică, noi ce putem să facem? N-avem cum să te sunăm, că tocmai am zis că la noi concursurile
2: ești
1: nu sunt
2: meeting
1: aranjate.
2: Nu, dar ești în meeting,
1: ești
2: sigur.
1: În meeting, dar din puținul nostru am vrea să-ți facem, cu ajutorul unor colegi de la o formație vocală instrumentală, uh-huh, o dedicație. Casă de piatră.
0: E mult spus, poate chiar selecțiuni din viitor.
1: Da,
0: viitor
1: ce putem
0: apropiat.
1: Noi, cum putem noi să te ajutăm, nici fără ai cuvântul, fără pupicul, dar, iată, putem să-ți oferim în dar această frumoasă piesă, în speranța că mâine poate o auzim și la nuntă la tine.
0: Mâine
1: să
0: are nunta?
1: Păi așa zice, că se operează, mâine mă însor. Să știi că eu cu Ciprian, doar noi doi, suntem alături de tine în această grea încercare. Păi trebuie să ții cu...
0: Păi vă dați seama ce se aude la...
1: Dă-i mai tare,
0: ăsta, iau. Cât de tare.
1: Casă de piatră, Iulica.
0: Ia-o-ți. Hai, dă.
1: Lasă, lasă, lasă.
0: Hai, mă, să-i ureze și prietenii noștri.
1: Ia.
0: Toți să-i urăm.
2: Să trăiască, Mirii.
1: Asta e pe la 3:30, 4, așa, cu capetele pe masă, ia.
0: Vreau mesaje de la prietenii emisiunii, să ne trimită și mesaje audio de încurajare pentru...
2: Pentru Iulian.
1: Pe da? Are nevoie chiar, săracul, de încurajare.
2: Ia, ia, ia, liniște, mă, să auzim prea frumoasa melodie.
0: Păi, scrie doar instrumental, instrumental.
2: Ce frumis.
1: Iulică, mâine te concentrezi și la întrebarea dacă o iei, știi bancul, nu răspunzi cu fie ce-o fi sau Doamne ajută, zici,
2: zici
1: tu, dacă
2: da,
1: prima mai forță așa, nu zici, mă, să moară viața mea, nu știu dacă, știi,
2: vezi,
1: adică
2: că,
1: zici.
2: Vezi că ea va ține minte toată viața felul în care ai pronunțat da. Adică să nu crezi că ea nu va reține,
1: ca
2: pentru că
1: se va întoarce
2: este
1: asupra
2: emoționată
1: ta.
2: Și așa mai departe.
1: Mamă, și ritualul. N-ai avut tu pe eu să zici ca lumea, da, hai să așa, de, zi, mă.
2: Cine?
1: Așa o să-i zic la soție.
0: Păi dar nu, la nu timpuri noi se mai practică, adică din ritualurile vechi, știi, cu...
2: Cum să o să practice mai cum?
0: Ia-ți mireasă ziua bună.
1: Ia-ți mireasă ziua bună, cântată la acordeon de un băiat fără dinți.
2: Da.
1: La

0: și super, ei joc, da,
1: și ei joacă la
0: da,
1: cuvânt.
0: Deci,
2: da.
0: Iată, se țin în continuare.
1: Ia, ia.
0: Ce de să mai e? Fete de la...
1: I-auzi băzută?
0: Deci, o să vezi ce o să fie mâine, da? Deci ai distracție plăcută, casă de piatră.
2: Fă și tu un aerobic, azi te pregătești un pic, te întinzi pe astea, da, ca să nu faci febră mușchiulară.
1: Ilica,
2: suntem
1: alături de tine, oriunde-i fi.
2: Ce alături, mă? Nu, alături e nevastă sa. Ce alături? Sunteți voi alături.
0: Bun, ne pregătim pentru 9 ore la Deschis dimineața, care avem și știrile Kiss FM. Avem și știrile Deschis dimineața.
2: Da.
0: Una ne-a adus Cori nouă știre. De unde...
2: Avem două deosebite. Bă,
0: de unde e știrile astea? Eu...
1: Are un rezervor special, nu bea de la...
2: Nu, ideea e în felul următor. Cătălinuși are una pe România Românie, pentru că trebuie să acoperim această rubrică, prea frumoasă rubrică. Avem câteva cuvinte de spus și la rubrica noastră Kiss FM Cultural. Vom trece în revistă un cuvânt nou apărut în 2003. Și mai avem o... Mergem pe, eu voi merge personal pe internațional, că m-am săturat de sărăcie de țara asta.
1: Da.
2: Și am o știre din New York Post.
1: Oh,
2: și am zis așa, m-am tot gândit, mă, să o dau, să nu o dau. Dar am zis, bă, cine sunt eu? Dar cine sunt eu?
1: Să pui,
2: viată...
1: dacă au dat-o aia, pus acolo, da, dușe florilor, vorba aia, să pui exact, tu căduși știrii.
2: Exact. Deci, dacă apare New York Post, înseamnă că e o știre de dat pe post.
1: Corect?
2: Da.
0: Nu ne zici despre ce...
2: Nu, Ciprian.
1: Lasă, stai oamenii într-o tensiune de cine moare.
3: Deschis dimineața.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
2: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
0: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
3: Până la 31 decembrie,

0: Premium, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Škoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu cameră parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Škoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
3: Škoda.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Înapoi la hituri.
6: Pe Kiss FM Chișinău.
7: Back to the hits.

0: Cam asta și lui a plecat asupra lui Crevu și asupra lui bucățel de salam, a urmă ușor, a trecut timpul, ne-am dat seama, s-a făcut 9.02. Cu toate acestea ne-am revenit la timp, știrile Kiss FM cu Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. PSD exclude votarea unui guvern tehnocrat. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, spune că este nevoie de un

0: cabinet politic, susținut de o majoritate.
1: Un guvern de acest tip care trebuie să vină în fața Parlamentului, de exemplu cu bugetul, nu-l văd având forța necesară să și treacă măsuri de acest tip. Așa că e o soluție pe care noi nu o susținem și nu trebuie să ne mințim. Trebuie să existe o soluție politică, o soluție politică asumată, pe o majoritate asumată, așa cum am spus, transparentă.
0: La rândul lor, cei de la PNL nu acceptă propunerea socialdemocraților de a face o majoritate asumată. Premierul desemnat Luca Niculescu ieri după discuția cu liberalii.
2: Au ascultat propunerea care venise de la Partidul Social-Democrat și am discutat. Imagineina spune că este vorba neapărat de condiții, dar nu mi s-a părut că este o propunere pe care o primesc cu cea mai mare deschidere.
0: Totuși, Niculescu a declarat că partidele sunt de acord să respecte angajamentele fiscale-economice. Premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit, însă majoritatea este greu de obținut fără PSD și PNL la aceeași masă. Negocierile vor continua săptămâna viitoare luni cu USR și restul grupurilor parlamentare. Trenuri suplimentare spre Iași în perioada pelerinajului la Sfânta Parascheva se va întâmpla în perioada 11-14 octombrie, când se așteaptă să fie cel mai aglomerat. În rest, vor avea vagoane suplimentare, anunță CFR Călători. La Iași a început pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. Timp de o săptămână la Catedrala Mitropolitană sunt așteptați 300.000 de pelerini. Au crescut cu 40% activele pensiilor private, anunță Autoritatea de Supraveghere Financiară. Acestea reprezintă peste 12% din PIB, iar la jumătatea acestui an au ajuns la aproape 250 de miliarde de lei. La 30 iunie erau înscriși 9,6 milioane de participanți la fondurile de pensii private, piloanele 2 și 3. Consiliul Concurenței se poate folosi de informații și documente de la alte autorități publice în investigațiile sale. Decizia a fost anunțată de Curtea Constituțională. Judecătorii CCR s-au pronunțat în contextul unui litigiu privind sancțiunile în valoare de peste 10 milioane de lei aplicate de Consiliul Concurenței mai multor companii. Acestea și-au împărțit contractele la licitațiile organizate de Transgaz Mediaș. La sport începe etapa 11-a din Liga 1. De la 18 are loc partida Corvinul Hunedoara FC Voluntari, iar mai târziu, de la ora 21, Șep și Sfântul Gheorghe primește vizita lui Dinamo. FCSB, care se zbate în a doua parte a clasamentului, va juca mâine cu Oțelul de la ora 21:30. Cea mai interesantă întâlnire va avea loc luni seara, cu Cluj Rapid de la ora 21. Morchest anunță vreme frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade prin Maramureș și chiar 30 de grade în Muntenia. Va ploua în vestul, nordul și centrul țării. În capitală, timp frumos și 29 de grade maxima. Continuă.

0: mari. Mare carnaval și la noi, să știe. De ce? Pentru că ora asta, atenție,
1: s-o dă lovelele.
0: Nu știm.
1: Să dă lovelele.
0: Simți, presimți? Da. Sunăm da. Pentru piesa cu pupic mare.
2: Nu mai. Dar mai ții minte ce ți-am zis ieri? Zbârc, zbârc, zbârc. Că poate se adună la noi. Vezi?
1: Da. Și așa azi îi dăm sau nu? Ce simți așa? Mama Corina, ce prevede?
2: Nu vine nimic dinspre portal.
1: Hai.
2: Nu simt nimic, deci Cătălin.
0: Mamă. Deci ideea este că 1500 de euro s-au adunat pentru piesa cu pupic. V-am zis ca să știți despre ce este vorba. Ne scriu deja prietenii noștri. Cam câte piese cu pupic ați dat până acum, ca să știu dacă le-am notat?
3: Cam pe toate.
2: Dar cât ai zis tu că s-a dat de la început? Câte piese? 160 și câte?
0: Ce 160?
2: Câți popici?
0: Să de popici.
2: Câți popici? Păi, piesa și popicul.
1: Cine
2: deci...
1: a primit? Ați vrea să știu de unde ați avut banii ăștia?
0: Păi stai mă puțin, cine stă să
1: noteze? Doar că vine domnul Ionuț Cristoiu și vă întreabă de unde ați dat atâta
2: popici. Păi
1: popici?
2: Nu, dar câți bani dăm noi, Cipriane? Astea voiam să zic.
0: Ideea este că până în momentul de față, astăzi, s-au notat 3. Dar ceea ce trebuie să știți voi, în mod special, este care a fost ultima piesă dinainte de a
1: fost ultima. Vine domnul Ionuț Cristoiu. Care a fost ultima piesă? De unde puteți să pupați atâta în continuu?
2: Domnul Oprișan, sunteți la televizor, domnule?
1: Da, scuze.
0: Știu piesa, uite, zice cineva deja.
1: Gata,
0: poața,
1: dai lovelele. Aș vrea să facem puțin sport din ciclul la așa prezentator, așa știri.
2: Da.
1: Normal. Să joacă fotbal, să joacă handbal, a jucat Dinamo cu FC Barcelona și așa mai departe. Pe noi ne interesează cea mai frumoasă femeie a țării în 2022. I-a lăsat mască pe toți la 33 de primăveri. A sosit momentul să-mi trăiesc visul. Spicuim de pe gsp.ro.
2: Da?
1: Tatiana Gainrich, fostă Miss Germania, ce se apucă fac? De boxul profesionist la 33 de primăveri.
2: Deci doamna vrea să se pocească la box?
1: Am niște imagini cu dumneavoastră. Normal, nu trebuia să spun nimic decât atât. gsp.ro, intrați pe știre. Pentru că este un cumul de 23 de fotografii.
0: Scanați codul, cum s-ar
1: zice. Cod. Un cumul de 23 de fotografii față-spate.
2: Câte fotografii?
1: 23 de bucăți.
2: O romie de cuvinte? Ai ceva de citit.
1: Exact,
0: dar
1: trebuie
0: să bagă pe box acum, deci mare atenție.
1: La nimereală dau pe o poză, vezi că... Nu mai e nici Cristin să
2: și
1: mai comentăm.
2: Și de ce vrea ea să se apuce?
1: Pasiunea Tatianei Gainrich,
2: da,
1: pentru box nu este una nouă, Corina.
2: Așa.
1: A urmărit cu atenție
2: fenomenul. Ea m-ardea tot ce prindea.
1: Nu, până la 33 de ani nu a avut șansa să debuteze. Ea s-a ținut de frumusețea asta.
2: Uh-huh.
1: Fotomodel celebru, desemnat în urmă cu 4 ani, cea mai frumoasă femeie din Germania, se antrenează intens de câteva luni. Deci ca să nu puneți, lasă-mă că-i frumușică, țac, eu cu Tobigheri ți-a dat două în freză, da, la pifometru, îți dă la ficățel.
2: De la ce îți dă?
1: La pifometru. A angajat o echipă de experți, deci nu e bășcălie.
2: Așa.
1: Și nu vrea să se facă de râs pe 14 noiembrie în gala organizată la Magdeburg.
2: Se bată cu altă doamnă?
1: Da, vrea coroana.
2: Ce vrea?
1: Ea e încoronată oricum, din ce văd eu.
2: Ia-ți un pic ochii, uite-te în ochii mei.
1: Da, Tatiana a subliniat în repetate rânduri că dorește să schimbe prejudecățile legate de prezența femeilor în sporturile de contact.
2: Da.
1: Da, sporturile de contact.
2: Treci peste,
0: full contact, era și un film.
1: Și crede că acum a găsit momentul perfect. Spune că nu vrea să fie un singur meci, țelul ei suprem fiind chiar centura mondială. Atenție, ea are în palmares câteva victorii la categoria muscă.
2: Aha.
1: Din ciclu să n-aud musca.
2: Da.
0: Era de...
1: De pe podium voi veni direct în ringul de box. Pe 14 noiembrie împlinesc un vis, debutul meu ca boxer profesionist. Stimată doamnă, pe noi ne interesează mai mult. Pentru a asigura o tranziție optimă,
2: da?
1: Gainrich a angajat un staff de specialiști cu experiență vastă. Atenție, potrivit de San, în cantonamentul ei se află inclusiv un fost campion mondial. Nu zice la ce sport. El a venit când a văzut-o pe doamnă.
2: Da,
1: a venit
2: campion
1: mondial, nu contează. Responsabil de coordonarea tehnică și tactică.
2: Da, păi să o coordoneze pe doamna tehnică.
1: Ea se face hap, eschivă hap, eschivă hap, eschivă hap, să bunduiește să programul zilnic al pugilistei, uite, cuprinde sesiuni păi... solicitate de sparring.
0: Aha.
1: Exerciții sparring, să bai, bardește cu careva.
2: Okay.
1: Exerciții de monitorizare în ring, planuri strategice bine definite.
2: Hai, ce mă, fug și
0: ai vrea o vecină, asta e întrebarea, ce să mai încordonezi?
1: Să nu dai drumul la muzică tare.
2: Pentru că n-ai ce să faci. Da.
1: Te mardește, intrați pe GSP sau pe unde puteți, Tatjana, Tatiana Gainrich, și spuneți și voi dacă această fețișoară merită.
2: Până când o să-i dea cineva un așa și pe aia se potolește.
1: Nici cu o floare, dar apoi cu o bănușe de box.
0: Până atunci te bate ea
1: puțin. Te bate de te doare.
0: Apropo, ce faceți bine dimineața?
2: De ce avem program?
4: Deschis în weekend.
5: Sâmbăta și duminica de la 8 la 10
4: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
5: La Kiss FM.

0: acum la 9:15, când ne arate ceasul. Facem un tur rapid așa prin țara noastră. Ne zici tu când să ne oprim și unde.
1: Am zis doar atât. Mergem puțin până la Iași, cât să mai poate, că după aia când începe și cu moaștili e blocaj renal tot.
2: Da, da.
1: Mergem acum repede o dusă și o venită până la Reporter de Iași, pentru că acolo se găsește o situație incredibilă. Vorbim despre ea în arhi cunoscuta rubrică sugestiv intitulată

0: fiind de pe Reporter de Iași, este o știre pe care trebuie să o citești efectiv de 3-4 ore, să vorbesc mai rar cu toți dinții, în așa fel încât oamenii să înțeleagă. Nu sunt două sau trei știri, e una singură, e ca salamul Victoria, mai multe salamuri într-unul singur. Zice așa, situație incredibilă, rector, profesoară și studentă în același timp.
1: Nu există.
0: La Universitatea Apolonia din Târgul Ieșilor.
2: E de lăudat.
0: Băi, divertit, ce face Aghiripas cu Dumnezeu să-l ierte acum?
1: Da.
0: Domnul Toni, dacă ne auziți, eu zic că știre bună asta pentru voi. Zice așa, a prezidat comisia de licență în fața căreia și-a susținut examenul.
1: Ce frumis!
0: Deci dumnea ei era și de-o parte și în de-alta a mesei de juriu. Dădea răspunsul, fugea repede, cea notă bună.
1: Deci ea era un fel de Sergiu Nicolaescu, doamna.
0: Da.
1: Era și calul, era și actorul, era și viteazul,
0: era și personajul principal masculin.
1: Dragonul și feminin, da, deci era exact. Sergiu Nicolaescu.
0: Doamna Gabriela...
1: Cum o cheamă, da?
0: Atâta.
1: Da.
0: A fost rector al Universității Apolonia din Iași în perioada 2019-2025.
1: Foarte bine, bravo.
0: Da, felicitări, da, de masa și dansul. În perioada 2020-2023, adică fix în perioada în care era rector, a fost și studentă a unei secții din cadrul universității. Da?
1: Dacă se învață, de ce se învață? Dacă nu se învață, de ce nu se învață?
0: Zice pur și simplu întâmplător, da? Întâmplător, deci nu așa?
1: Da.
0: A urmat cursurile la medicină, o secție la care a și predat. Deci în afară că era rectorul la toată facultatea, era și tovarșa ucitelnița, educatoarea de la medicină și studentă, tot acolo
1: și și era și părintele când venea la ședința cu părinții.
0: Era și mama și tata.
1: Și mama și tata,
0: vine,
1: da.
0: Vine măsa la doi copii, vine măsa la doi copii acasă și zice, știți că v-am crescut greu, fără tată, că nenorocitul ăla a plecat. V-am fost și mamă și tată. Ea era matoală, beată, rău de tot.
1: Prântă.
0: Și să uită așa copilul ăia, da, v-am fost și mamă și tată. Atâția ani de zile. Ei bine, tata s-a îmbătat în seara asta.
1: Oh, ce top bună e asta.
3: E deschis dimineața la Kiss FM. Good morning.
2: Se continuă?
0: Continuăm. Pe scurt așa și zice așa. Ea era în același timp și profesor ceilalți din an, dar era și coleg cu ei. Bă, trebuie scris pe hârtie. Deci ei nu știa
1: cum să seama.
0: Să rămână doamna colegă și a făcea să rămână doamna profesoară. Să rămână doamna rector.
1: Era pe roluri.
0: Pe roluri, așa.
1: Așa.
0: Și zice... Universitatea nu răspunde cum a rezolvat problema de incompatibilitate în evaluarea, dar asta e că șefa profesorilor trebuia să o noteze. Păi zice, ea e șefa. Păi și pe cine o?
1: Avea 10 pe linie?
0: Pe eleva.
1: Da.
0: Zice, doamna Gabriela a fost în 2023 șefa comisiei de licență în fața căreia și-a susținut examenul. Păi voi înțelegeți?
1: Nu există așa ceva, mă.
0: A zis, a mers acolo și stătea hăț când de-o parte și de alta scaun, la mesei.
1: Ea făcea
0: întrebarea, da. A fost evaluată de subordonați și de colegi pentru că există o incompatibilitate gravă, dar
1: da.
0: Nu s-a rezolvat nimica. E ca mancul ăla când răspundea ea să crucea oia, când întreba oia să crucea ea.
1: Da.
0: Așa și aici. Deci ceea ce aveți de reținut,
2: asta
0: era șefa direct a decanilor și profesorilor din facultate, aceiași profesori cărora le era șefă trebuiau să o evalueze.
1: Nu, Cătălin,
0: nici dacă scrii pe hârtie, nu înțelegi.
2: Da.
0: Să-i treacă notele în catalog.
1: Oamenii nu trebuie să rețină asta, trebuie să rețină în felul următor. De la Victoria Lipan încoace, femeia româncă este dârză, bârză, jmârză.
0: Băi, vezi mă dacă a scris cărți.
1: Bârză. Este și student, și profesor, și rector, și mamă, și tată, și...
2: Și Rembo, și Stallone, și tot.
1: Femeia româncă poate să ducă, frate. Poate să ducă.
0: Da, am o singură problemă cu tine aici.
1: Da,
0: ai zis că doamna Victoria Lipan, care a fost și a trecut și caracterul poporului român, facem cuvenita precizare că Victoria Lipan, mitul poporului român, a fost interpretat de actrița spaniolă Margarita Lozano.
3: Deschis dimineața.
4: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău. Publicitate.
5: Maib Leasing vine din nou cu surpriză pentru tine. Ofertă de neratat pentru toți cei care își doresc o mașină nouă. În octombrie ai parte de condiții speciale în cadrul promoției Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
6: Noile MG-HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG-HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG-HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG-HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 0225448. mgcratimomoldova.md.
7: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
8: Luni, muncă, întâlniri și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutia automată, 15.880 de euro, exact ce trebuie. DAC Hermes, Petrican 17.
9: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită, întregi zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
10: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
11: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
12: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
13: Sănătatea sinilor merită și ea un loc printre lucrurile importante. La Spitalul Repromed găsești medici specializați, consultații și investigații pentru evaluarea sănătății glandelor mamare, recomandate în funcție de fiecare femeie. Pune pe calendar, nu pe pauză. Octombrie, roz la Repromed.
14: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
15: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
17: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
18: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
19: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
20: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
21: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
22: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
21: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
23: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
24: Enter!
25: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
26: Octombrie aduce pe marele ecran povești captivante, acțiune, mister și personaje pe care nu le vei uita prea curând. Pe 1 octombrie, luna începe cu Digger, Badanta și Curierul. Trei povești, trei motive să vii la cinema. Pe 8 octombrie, misterul și suspansul cresc cu Verity, iar Fata din Nori te poartă într-o poveste plină de emoție. Pe 15 octombrie, intrăm în lumea tehnologiei și a marilor întrebări cu Costul Algoritmului. Pe 22 octombrie, pregătește-te pentru Insula Uitată, Street Fighter și Clayface. Acțiune, mister și personaje spectaculoase. Iar pe 29 octombrie, Clara și Soarele aduce emoție și sensibilitate, în timp ce Sean, Waya, bestia din Mossy Bottom, încheie luna cu umor și distracție pentru întreaga familie. Toamna se vede mai bine pe marele ecran. Ne vedem la Happy Cinema!
27: Trei premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Easy Credit!
28: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
29: Înapoi la hituri pe Kiss FM

0: Cico, veni pe la noi, Cico, nu veni, Cico, până la urmă, iată că s-a făcut 9:30, momentul în care v-am zis încă de la prima ora dimineții că avem invitați astăzi. Pentru că este sfârșit de săptămână, este weekend și veștile bune vin întotdeauna vinerea. Așa că, în aplauzele voastre! Trupa Voltaj alături de noi.
1: De ce înseamnă să
0: Călin
1: vin
0: și
1: Cico?
0: Gabi, bine ați venit, neață.
1: Da. Doamna, aduci noi un Cico.
2: Bine,
3: v-am găsit.
2: Bine
3: v-ați venit. Bună
2: dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Să fie primit. Dar cu ce gânduri ați venit voi, nicii mei?
1: A, cu gânduri mari. Ca de obicei, pe final de an, așteptăm lumea la Sala Palatului. De anul ăsta, în 8 decembrie, va fi mega producția Orice zi Crăciun, așa se numește.
0: Oh, ce frumos!
1: Și, da, să nu vă închipuiți că e cu clopoței, e cu tot o altă
3: cu săniuțe,
1: temă.
3: Cu spiriduș?
1: Nu, e cu săniuțe, nu e cu spiriduș.
0: Călin,
1: e
0: sincer,
1: cu multă stare și cu o chestie
0: asta
1: de,
0: ne-am dorit
1: de
0: să
1: familie.
0: Fie. Crăciunul este una dintre cele mai iubite sărbători. Orice am zice. Și parcă dacă ar fi Crăciun în fiecare zi, chiar ne-am bucurat.
1: Fetița mea zice de fiecare dată după ajunul de Crăciun, zice, abia aștept să vină Crăciunul de anul viitor.
0: Da,
1: 25 ale lunii, da. Că deja vrea să vină iar Crăciunul viitor. Da, e un moment
0: frumos.
1: Foarte frumos, în care ne amintim unii de ceilalți.
0: Păi să notăm așa, dar
1: asta e și vorba în piesa noastră nouă, dar dincolo de această piesă care dă titlul concertului,
0: ai și o piesă?
1: Avem, da.
0: Orice zi, Crăciun?
1: Exact.
0: Păi iată-ți-o.
3: Păi și urechile noastre?
1: Încă nu e lansată, în 6 noiembrie se va lansa.
3: Păi da, am venit aici cu mâna.
4: Facem o excepție.
5: Da, nu putem să o dăm și noi nelansată.
1: Vă dați așa o dată ca să...
4: Un nepotist.
0: Stai puțin, cât ai zis? Pe 6 noiembrie?
1: Pe 6 noiembrie.
0: Și bine v-am găsit, 6 noiembrie 2022, la Deschis dimineața, trupa Voltaj alături de noi, Gabi și Călin, ne-au adus o piesă în exclusivitate, în premieră mondială. Păi cum să vii la noi și să nu îndai piesă? Ai venit cu o piesă nouă și pentru tine?
1: S-a întâmplat așa.
3: Da.
1: Aveam o piesă electric.
5: O capodoperă, da. Am o mașină de un an.
1: E cu totul altceva piesa asta, adică e cu totul altă stare, dar așa e și cu noi. Avem
3: ne mai lași
1: diferite.
3: Mult așa să...
1: Ne mai fierbi?
3: Ne mai...
4: Hai să încercăm.
3: Ciprian,
5: ia vezi ce ai, mă, o să-i faci o minune?
0: Eu fac o minune.
5: Ia.
0: Stai așa să vedem dacă am toate butoanele pregătite. Încearcă. Și acum prezentați-o voi, vă rog. Dacă tot e în exclusivitate, să fie exact ce trebuie.
1: E o piesă care vorbește despre... nevoia și cum să zic eu, dincolo de nevoie, de dorința de a sta alături de cei dragi din familie cât mai mult timp și a nu ignora faptul că timpul trece repede și atunci trebuie să-l petreci cu cei dragi cât mai mult posibil, pentru că noi în toată lumea asta de stresant în care trăim, uităm la un moment dat ceea ce e cel mai important și când ne amintim de lucrurile astea, câteodată e târziu sau oricum trăim niște regrete profunde că nu ne-am ocupat de ce trebuia cu adevărat. Cam așa în mare despre asta e vorba, e o piesă la care vă avertizez că au plâns și mulți bărbați la prima audiție.
0: Corina, ce o să vezi acum?
1: Cei mai sensibili prieteni, avem și prieteni mai...
0: Adu-mi și pe Cristina, adu-mă toți bărbații aici, ia stai să ne... Da. Hai că ne-ai dat destule emoții, numai prin tot ce ne-ai exprimat.
1: Cu atât mai greu să o asculți.
0: Ne-ai strânit deja curiozitatea. Hai să-i dăm drumul să ascultăm Orice zi, Crăciun, Voltaj, în avanpremieră.
3: Avan.
0: Și în exclusivitate, iată, la Kiss FM, la Deschis dimineața. Bravo, mulțumim frumos, hai să ascultăm și revenim.

0: Ce n-ai făcut, Călin?
1: Mă plângem toți, da, aici lângă, în studio, ni s-a pus nodul în gât, efectiv.
2: Doamne! E emoționantă piesa.
1: Uite cum s-a făcut.
3: Da, da.
2: Și ne-am regăsit.
1: Mesajele, da, toți ne-am regăsit în piesa asta. Să știi că toate mesajele care au venit în acest moment așa sunt. Of, Doamne, o să ți le dau să le citești. Am plâns de la primele versuri, superb. Of, sezoane de doi copii, iubesc Crăciunul, extraordinară piesă, frumos. Dragilor, piesa asta este Nu ai cum să nu plângi. Te pune pe gânduri exact, cu noduri în gât, cum bine
3: exact
1: zice și voi la radio.
3: Ca să realizezi de fapt ce e important în viață.
1: Cine a făcut piesa asta? De ce ați făcut piesa asta?
4: Cine v-a lucrat piesa asta?
1: Doamne, felicitări din tot sufletul. Mulțumim pentru piesă și pentru versurile în care, iată, cu toții ne regăsim, așa zic toți, și toate mesajele care vin sunt pentru voi. O să vi le dau toate.
3: Mulțumim, mulțumim.
1: Crede-mă, pe cuvânt.
3: Pentru noi e foarte important feedback-ul ăsta pe care îl primim ulterior lansării unei piese. Și cumva atunci când vedem că atingem sufletul ascultătorului, înseamnă că cumva am reușit în ceea ce am încercat să facem. Pentru că sunt stări pe care noi le trăim și pe care ne e cel mai ușor să le exprimăm prin muzică. Și atâta timp cât după aceea vedem că acelea stări le trăiesc și ceilalți, e o satisfacție foarte mare ca...
1: Văd în ochii tăi ceea ce se vede și la noi, cred că, da?
5: Sunt, și am avut discuție okay între noi, dacă nu cumva piesa asta este prea nișată pe persoanele mature și care au copii și nu știu ce, doar că ne-a venit un feedback foarte pozitiv de la niște oameni tineri care ne-au zis, bă, eu mă regăsesc în treaba asta.
3: Da, sunt, da, de un prieten al nostru care, deși are copil, s-a gândit la relația cu tatălui când a ascultat și...
1: Da,
2: da, da, da, da, da. Fiecare se gândește la propria...
1: Nu, trebuie să vedeți toate mesajele. Continuă să vină mesaje de la ascultători. Deci când ziceați că o lansați, de fapt i-ați făcut lansarea, o să o mai difuzăm noi.
3: Avem și un videoclip extrem de frumos și am avut și onoarea și bucuria să ne accepte invitația doi mari actori, Andy Vasluianu și Bogdan Iancu. Pentru că...
1: Bravo!
3: O să vedeți videoclipul, ei joacă relația asta extraordinar de frumos.
2: Dar nu puteți să o lansați mai devreme totuși, dacă tot ne-ați...
3: Am zis că e cu Crăciunul, cu asta oricum e un pic de vreme și noiembrie, dar n-am mai
2: vrătare. Crăciunul a început în septembrie, așa se începe acum, da, Crăciunul din septembrie, nu mai așteptăm.
3: Da, văzusem ieri pe internet că era o fată din Craiova care zicea, băi, eu sunt în tricou și ăștia montează târgul de Crăciun.
2: Exact. Deci nu e niciodată prea de vreme, da, pentru Crăciun.
1: Cine ce-a greșit, nu? Da, unde a greșit? Greșit, da.
2: Da. Zine despre spectacol.
3: Da, pe lângă această piesă, adică vor exista și momente din astea emoționante în 8 decembrie, vom avea, ca de obicei, niște invitați, surpriză, vom avea hiturile pe care lumea ne cunoaște, adică alea energice care te fac să te ridici de pe scaun, adică zic eu că cei care vor veni în 8 decembrie la Sala Patrului vor trece prin mai multe stări, de la bucurie, energie, emoție, bucuria de a-i vedea pe anumiți colegi de breaslă alături de noi și cântând piese și de la unii și de la ceilalți.
1: Oh, ce frumos! Bun!
3: O sărbătoare pe care ne place în ultimii ani să o facem așa, anual, de final de an.
2: Ce frumos!
1: Bilete pe ghetin, să știți, luați-vă din timp, o să fim acolo, notăm deja 8 decembrie în calendarul nostru, Sala Palatului, o producție specială, ca de fiecare dată, marca Voltaj, cum ne surprindeți, plăcut și impresionant de fiecare dată. Călin Gabi, mulțumim frumos.
5: Revenim doar o secundă la emisiune?
1: Yeah.
5: V-am ascultat în drum spre radio și aș avea un... Dar e prea mult sfat, dar aș vrea să vă spun ceva.
2: Așa, rugăm,
5: a fost domnul ăla mai devreme care și-a anunțat...
2: Nunta.
4: Mă rog, săracul, da.
5: Nunta.
2: Operația,
1: suntem,
2: da,
1: alături de el.
5: Operația. Păi, alături de el însemna să-i spuneți, bă, mâine, fii atent, o să zică omul ăla, la bine și la rău. La bine știm toți ce înseamnă. Întreabă și tu, bă, frate, ce e la rău ăsta, mă? Adică mă miști un pic.
1: Da, să știi că au venit mesaje și pentru, da, Iulian, da, de încurajare.
4: Nu-l știm pe bietul om, da.
1: Nu-l cunoaștem, nu știm despre...
4: Dar suntem alături de el.
1: Suntem alături, cercare. Exact. Uite, ca mesaj, spre exemplu.
6: Mescălăși!
1: Călin Gabi, mulțumim pentru prezență.
5: Mulțumim mult, așteptăm la Sala Palatului.
1: 8 decembrie, notați așadar, bilete pe ghetin. Felicitări încă o dată și pentru această superbă piesă. Și mare atenție, încă nu am dat banii pentru piesa cu popii. Imediat. Hai.
7: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
5: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri. Infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless. Front Assist și Lane Assist. Calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine. Și acum e de la 26.800 euro.
6: Škoda.
7: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
8: 3 premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

când îți reamintești ce zi este, îți crește nivelul de adrenalină. Bună dimineața! Neoficial, weekendul începe acuș la 10 în zona de Lichis, Gabriela Știrbu sunt și până la 13. Te resetez de la modul muncă la modul weekend și îți mai livrez chiar acum și soare la pachet Moving to the Sun de la Hugel. Bună dimineața!

Friday day. În această dimineață, parcă și alarma a fost mai drăguță cu noi. Parcă și zgomotul produs de aparatul de cafea nu mai era zgomot. Era simfonie pură. Parcă tot tabietul matinal a fost îndeplinit cu lejeritate. Să fie oare aceasta o dimineață de Friday day? În sfârșit. Vorbim despre ea la timpul prezent. Unii au invocat-o încă de luni, știu, v-am auzit. De atunci au comandat weekendul și în doar câteva ore livrarea va fi efectuată cu succes. Versiunea demo o testăm împreună până la 13 și astfel simplificăm așteptarea weekendului real. E perfect, așa tocmai avem timp până atunci să rezolvăm ultimele probleme din această săptămână și nu le rezolvăm oricum, ci la o pauză de ceai sau de cafea însoțită de brioșe. Brioșe cu ciocolat. Brioșe cu vișină, brioșe cu vișină și ciocolată, de care vrei tu, nu e specificat. Recunosc că nu este ideea mea să organizez tocmai astăzi această pauză, căci dacă ar fi după mine și n-ar fi existat cântarul și nu m-aș fi îngrășat, aș fi organizat-o zilnic. Dar așa cum nu se poate, respectăm calendarul. Ideea vine dintr-un calendar american, astăzi 9 octombrie, acolo se celebrează ziua brioșei pro-viață. E o zi ce încurajează dialogul deschis despre un subiect încărcat emoțional și schimbul de brioșe pentru a face conversația mai ușoară. Brioșele sunt egale cu emoții pozitive și din acest considerent pot deveni o modalitate de a îndulci o conversație despre un subiect amar. Ține și niște zahăr, un pochito azucar de la Minelli și Basterance.

0: tu nu ești atentă.
1: Există o zi de vineri care să anuleze toate neplăcerile de până acum. Te-a motivat și Irina Rime să vezi viitorul în culori. Există atâtea motive pentru care să iubim viața. Iar dacă ești fan Irina Rime, atunci află că aceasta interpretează melodia principală de pe coloana sonoră a documentarului Delta Sălbatică. Acesta a fost realizat pe parcursul a 5 ani și urmează să fie lansat peste Prut pe 23 octombrie și apoi probabil va fi urcat și online. Potrivit echipei de producție, este cel mai complex documentar românesc despre Delta Dunării. Trailerul e deja de găsit online și acolo poți asculta pe Irina Rimes interpretând melodia principală. Dar nu acum, acum avem alte planuri împreună, e vineri și e chiar recomandat să te setezi la modul Reverie, ai și un hit de la Smiley. Doar de lângă cine te iubea, ți-a furat sufletul și inima. Vreau ca fata cu minte să fie o fată rea. Vine și Body on Me de la Raluca și Fabi. Temperature is rising, baby. Now that this is all that you need. Dă-mi lento, lento, lento. Și apoi Dai Dai Let's Go alături de Shakira și Benavoi.
2: Publicitate. Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
6: Gili Coolray, fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
7: De ce faceți comotul ăsta?
8: Nu știu.
7: Acum nu mai face.
8: Asta e mai rău.
7: Era în plan?
8: Deloc.
9: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
10: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
5: Mereu
0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197,90 kg și spată de porc la 89,90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
11: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
12: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
13: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
14: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
15: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
16: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
17: Back to the hits.

exact asta îmi repetam și eu minte dimineață, înainte de a ieși din casă. Dai, dai, let's go, doar că în română, clar. Hai odată, Gabriela, ia micul dejun, machiază-te și ieși din casă, ce-ți ia atât? Și istoria se repete de luni până vineri. Doar în weekend reușesc să-mi pregătesc micul dejun în liniște și să-l savurez. Nu să mă rog să-l termin odată, ori să sar peste micul dejun nu e o soluție în cazul meu. Și prânzul nu e savurat și mâncat în grabă. În timpul săptămânii muncitoare poate doar cina e savurată. Nu m-am gândit niciodată cât timp zilnic durează toate mesele împreună, dar cineva și-a propus să facă matematica în acest sens. Conform unui studiu, astăzi timpul petrecut pentru servirea celor trei mese în zi se reduce la 39 de minute. Pentru multe persoane, prânzul constă într-un sandwich servit la birou, consumat în medie în 12 minute și 49 de secunde. Micul dejun s-a transformat într-o masă și mai scurtă, durând numai 7 minute și 20 de secunde. Mi se pare că almă durează și mai puțin. Și de multe ori constă într-o felie de pâine prăjită cu gem sau alte produse alimentare. La rândul ei, cina durează în jur de 20 de minute și în total timpul alocat pentru servirea celor trei mese însumează 39 de minute și 9 secunde în zi. Așadar, e problema multor oameni, nu doar a mea, și poate că și tu ai nevoie de următorul reminder. Acordă timp suficient pentru fiecare masă în parte. Mâncarea din farfurie se savurează încet, e o artă să iei masa și fă-o cu atenție la detalii. Simte mirosul, simte gustul, savurează fiecare aromă ca Ratatouille, celebrul șoarece bucătar văzuse în filmul în debutul săptămânii și se pare că mai sunt încă influențată. Și încă ceva, diseară să ajungi acasă la timp. Lasă jobul să nu fie despre tine hitul Nu ajung acasă de la Teo Rose și Domino.

0: trezit aici în zona Daily Kiss, ascultând hitul Andiei. În prima oră a întâlnirii noastre încă facem trezirea și înviorarea. E acum, dacă ne asculți din sală, îmi dau seama că n-ai depășit la nivel de energie. Cât despre hitul ce se aude încă pe Kiss FM, M-am trezit aici, deține un videoclip care îți încântă privirea și te încălzește. E filmat la o cabană, seara, Andia stă pe o bancă în fața focului și toate elementele luate în ansamblu te fac să vrei și tu acolo. După ce am urmărit videoclipul, m-am așezat și mai confortabil pe notele hitului M-am trezit aici. Într-o dimineață răcoroasă de octombrie, zic să aprindem și Fire Fire de la Shimza.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Unde începe viitorul copilului tău? La Orizont. La Liceul Teoretic Orizont, fiecare copil descoperă, învață și crește într-un mediu modern, sigur și prietenos. Performanța în clasă, rezultatele la olimpiade și numeroasele succese ale elevilor, toate fac parte din povestea Orizont. La Orizont construim nu doar cunoștințe, ci și valori, încredere și un viitor de succes. Liceul Teoretic Orizont înseamnă educație, valori și viitor. Orizont, locul unde începe viitorul copilului tău.
3: S-a defectat aparatul de cafea.
4: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
5: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
6: Am nevoie de marfă.
7: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
8: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
9: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A.

0: portocal plăcinte congelate cu brânză sau vișine, Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44 lei 99 bani, bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29 lei 99 bani, deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
4: Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic. Questul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică. Dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
5: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
6: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
7: Dar nu e visele.
6: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
7: Crezi că a ascultat cineva?
6: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album Trist și apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
7: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
6: Lasă-i și-mi trață.

0: Kiss. Este ora 11 și neoficial ești deja în weekend în zona de Lichis. După știri povestim despre efectul Moș Crăciun valabil pentru parcursul anului.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova dispune de suficiente lemne de foc pentru sezonul rece, iar prețurile au rămas în general la nivelul anilor precedenți. Asigurările vin din partea ministrului mediului Gheorghe Hajde, care a anunțat că aproximativ 45.000 de metri steri de lemn sunt disponibili pentru vânzare, iar alte 120.000 urmează să fie recoltate. Primele cantități noi ar trebui să fie disponibile începând cu 15 octombrie. Ministrul a explicat că rezervele existente nu sunt păstrate fără a fi comercializate, ci pot fi cumpărate prin intermediul structurilor silvice. Totodată, el a recunoscut că în anumite zone disponibilitatea lemnelor este mai redusă. Potrivit oficialului, de la începutul anului au fost vânduți peste 490.000 de metri steri de lemn de foc, în condițiile în care anual populația cumpără peste 500.000 de metri steri. Republica Moldova ar urma să deschidă încă două grupuri de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană săptămâna viitoare, iar celelalte grupuri rămase până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut ieri de președintele Consiliului European, Antonio Costa, după o discuție telefonică cu președintele Maia Sandu. Cei doi oficiali au abordat și situația de securitate a Republicii Moldova în contextul acțiunilor hibride ale Rusiei. Oficialul european a precizat că discuția a vizat și provocările de securitate cu care se confruntă Republica Moldova. Am discutat și despre situația de securitate a Republicii Moldova. Uniunea Europeană este unită în răspunsul său la campaniile hibride tot mai irresponsabile ale Rusiei, a punctat președintele Consiliului European. Pachetele de țigări comercializate în Republica Moldova vor trebui să afișeze avertismente de sănătate mai vizibile, inclusiv mesaje despre riscurile fumatului pentru copiii, familie și femeile însărcinate. Noile reguli vizează atât țigările obișnuite, cât și produsele conexe, inclusiv țigaretele electronice, și urmăresc să ofere consumatorilor informații mai clare despre efectele tutunului asupra sănătății. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

aceasta este starea de vineri, levitarea, ca în hitul semnat de Grenerul și Antonia. Poate că astăzi cineva levitează de bucurie nu doar pentru că e zi de vineri, ci pentru că e acea vineri în care vine Moș Crăciunul modern. Și așa poate fi numit curierul, cel care îți aduce cadoul, cadoul pe care l-ai visat și comandat. E un fel de Moș Crăciun care vine tot anul. Numai că nu toți merită acest titlu, dar este un subiect aparte, explic imediat și de ce consider asta. Ei bine, fenomenul este cu atât mai simpatic, cu cât cumpărăturile online au reușit să transforme o tranzacție banală într-o poveste în mai multe episoade. Mai întâi vine confirmarea comenzii, apoi aflăm că a fost procesată, după aceea că a părăsit depozitul, că a fost preluată de curier și, în sfârșit, că se află în curs de livrare. Dacă nu ți-o anulează curierul, cel care m-a sunat luni și mi-a șifonat starea de spirit. Voia să fiu acasă exact în secunda în care mă sunase, de parcă eu stau toată ziua acasă și l-aștept frumoasă la poartă. Și dacă tot mi-a zis că nu are timp să mă aștepte un pic până ajung acasă, eu, nefiind preîntâmpinată, că vine tocmai în acel interval al zilei, i-am zis să amânăm bucuria pentru ziua următoare, ce să facem. Adică Moș Crăciun niciodată nu ar fi făcut asta. Însă, exceptând aceste situații rarisime, astăzi e o zi favorabilă pentru a celebra această bucurie modernă și alte servicii pe care ni le pune la dispoziție poșta. E ziua mondială a poștei, e sărbătorită anual pe 9 octombrie și în acest an aniversăm 152 de ani de la înființarea Uniunii Poștale Universale în 1874 la Berna, Elveția. Dincolo de a-ți lua coletul sau de a-ți comanda ceva, e ziua în care ai putea să-i trimiți o scrisoare în formă fizică, așa ca pe vremuri unui om drag. Va fi realmente surprins să primească o scrisoare în această eră a digitalizării. Inspiră-te de la Hellway și scrie-i de la Fady și scrie-i Hellway. Apropo, venise mai devreme un porumbel la geamul meu, numai că nu am nicio scrisoare să-i o livrez.

În această săptămână e number one Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody, dar până ajunge number one și un fenomen mondial, tot a pornit de undeva. Din România, mai exact. Ovidiu Goja, producător din Timișoara cu experiență de peste 20 de ani în industrie, a vrut un afrobeat cu vibe de vară, versuri ușoare, multe repetiție și un strop de spaniol pentru bună dispoziție. După o săptămână de variante de refren, a ieșit hitul, apoi a explodat online. Atât de tare încât l-a remarcat și Jason Derulo. După ce piesa s-a viralizat, Jason l-a felicitat pe Instagram, au început să vorbească, Goja i-a propus o versiune împreună și în aceeași zi s-a apucaseră de treabă. Două săptămâni mai târziu, plus vocea brazilienței Melody, și a ieșit varianta finală, cea de care ne bucurăm în prezent. Kiss FM a difuzat Michiko în premieră mondială, înainte de lansarea oficială. Iar după săptămâni bune de defilare prin Kiss of 40, iată că Michiko a ajuns să-l guverneze. Starea de super bine este la butoane și astăzi se întrevăd la orizontul orei alte 3 superhituri ale momentului, Noaptea de la Emma. Păi dacă ți-e dor de absența cuiva, ascultă asta.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming nu e inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
5: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
6: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
7: Nu era.
6: Corect, nu era.
8: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
9: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monedă. De o cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
11: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
12: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
13: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
14: Škoda.
15: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
8: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
0: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
8: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie, prin reduceri de până la 40%, ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei, mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
7: Enter! Și așa vine câteodată.
14: Alo? Alo? Da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
16: Știu, octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
14: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
16: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
14: Hai, ieși, intră.
16: E degeaba.
17: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
18: Back to the hits.

nu vreau să dramatizăm viața într-o zi de vineri și să vorbim acum despre o despărțire în cuplu, așa cum prezintă prima colaborare muzicală dintre Vescan și Bianca Mareș, hitul Absența ta. Hai mai bine să povestim despre o absență care a scris istorie și care va fi transpusă într-un documentar. Bărbatul care a mers pe jos în jurul lumii s-a întors în țara sa natală după o absență de 28 de ani. Călătoria sa a început în 1998, când eu aveam un an. Pe 5 octombrie, aventurierul britanic Carl Bershpe a ajuns în Anglia după o călătorie începută în urmă cu 28 de ani în extremitatea sudică a statului Chile. Fostul parașutist a traversat 29 de țări și a parcurs peste 50.000 de kilometri pe jos sau în not. Aventurierul a fost întâmpinat de tatăl său și de frații săi, precum și de regizorul german Werner Herzog, care pregătește un documentar despre această expediție. Citez: mă bucur să simt din nou pământul britanic sub picioare după atâția ani, a declarat Carl Bushby. Expediția numită Goliath Expedition s-a desfășurat după două reguli stabilite de britanic: să nu folosească niciun mijloc de transport pentru a înainta și să nu se întoarcă acasă înainte de a ajunge acolo prin propriile forțe. Călătoria trebuia să dureze inițial aproximativ 12 ani, dar a fost întârziată de probleme financiare, dificultăți privind obținerea vizelor, pandemia de COVID-19 și situația politică din mai multe țări. Bushby estimează că aceste obstacole l-au ținut pe loc aproximativ 14 ani. Parcă nici nu-ți mai vine să te plângi după ce interacționezi cu așa istorii de viață. Să ne infuzăm mintea cu motivație, cu optimism, iar inima ne face chiar acum. Bam, bam, bam pe hitul lui Fly Project.

0: Michael Cherry și Juno se completează de minune în hitul No No No, care mi-a rămas blocat în minte de ceva zile. Un hit ce trezește nostalgii după hitul cu care a dat lovitura Michael Cherry, Memories. Astăzi se spune No No No muncii. Asta să zici după ce, conform graficului, nu mai ai de ce să te reții la locul de muncă. Iar pe parcursul zilei, dacă te agită cineva și ești aglomerat, refugiază-te ocazional în scenariul pentru o seară de vineri. Inspiră-te din hitul Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de lung, să mă ții tu în brațe.
2: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-00-1166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Depozitul Vârsta de Aur de la Fincom Bank îți oferă siguranță și venit lunar din economiile tale. Ai un termen avantajos de 25 de luni, dobândă flotantă și un bonus special dacă primești pensia la Fincom Bank. Dobânda se transferă lunar direct pe cardul Vârsta de Aur, iar dacă deschizi online, primești o dobândă mai mare, fără drumuri la bancă. Detalii pe fincombank.com sau în sucursalele băncii. Fincom Bank. Aproape de oameni, aproape de tine.
1: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
6: 3 premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit!
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: s-a făcut miezul zilei de vineri, s-ar cere un răsfăț culinar la final de săptămână, zic. Și am o idee de o experiență gourmet, detaliez după știrile orei.
1: SFM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Călătoriile cu transportul interraional se ieftinesc după o perioadă de scumpiri. Agenția Națională Transport Auto a stabilit începând de astăzi un tarif plafon provizoriu de 1,17 lei per kilometru, cu 2 bani mai puțin față de tariful precedent, transmite IPN. ANTA menționează că noul tarif pentru serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic interraional se calculează în baza prețului mediu al motorinii din ultima săptămână. În perioada 2-8 octombrie, prețul mediu a fost de 35,57 de bani pentru un litru, cu 1,05 lei mai mic decât săptămâna trecută. Ieftinirea transportului are loc pe fundul evoluțiilor mixe a prețurilor la carburanți pe piața internațională și scăderea prețului la pompă în Republica Moldova. Republica Moldova va trece la ora de iarnă noaptea de 24 spre 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră la 3, ceea ce înseamnă o oră în plus de somn, precum și seri întunecate mai devreme. Dispozitivele digitale conectate la internet, precum telefoanele mobile, tabletele, computerele și ceasurile inteligente, vor fi actualizate de regulă automat. Ceasurile mecanice, de perete și de mână, precum și deșteptătoarele care nu sunt conectate la internet, vor trebui reglate manual. Schimbarea orei în Republica Moldova este aliniată la calendarul utilizat în Statele Uniunii Europene în baza unei decizii aprobate de guvern în februarie anul acesta. Republica Moldova este aproape de a deschide încă două clastere de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de șefa delegației UE la Chișinău, Ivona Piorco, care a precizat că foaia de parcurs pentru aderarea la UE, care urmează să fie prezentată pe 28 octombrie, va fi adaptată etapei în care se află fiecare stat. Referindu-se la decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de negocieri, ambasadoarea a explicat că metodologia de extindere a Uniunii Europene nu prevede un asemenea mecanism. Potrivit acestea, cele două țări au deschis deja câte două clastere de negocieri, iar următoarele două ar putea fi deschise în curând. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

0: You got it?
1: Totul sau nimic, nu ne jucăm cu sentimentele cuiva. În jurul acestei idei gravitează Minelli, în hitul ei Full Option. Vrea versiunea completă a omului de lângă ea, nu fragmente. Așa și noi nu ne mulțumim cu versiunea demo a weekendului, care se desfășoară încă de la 10 pe Kiss FM. O vrem pe cea reală, completă. Dar până vine reușim să ne gândim la un răsfăț culinar fără de care nu există weekend delicios. Deschidem calendarul zilei și găsim o altă semnificație din calendar, la care Ratatouille, din nou fac referință la el, ori m-a marcat, celebrul șoarece bucătar cu care mi-am luat cina zilele anterioare, ar spune magnific, formidable. E ziua brânzei cu mucegai astăzi, 9 octombrie, și în acest caz termenul mucegai nu are o conotație negativă, ci înseamnă mai degrabă o delicatesă. Una care pe mine nu mă tentează, ce-i drept, dar există suficienți oameni care sunt interesați de acest subiect. În plus, servirea brânzeturilor cu mucegai poate transforma orice masă într-o experiență gourmet. Să vedem cum facem asta. Așadar, înainte de servire, se recomandă să lăsăm brânza să ajungă la temperatura camerei, astfel încât aromele și textura sa să se dezvolte complet. Brânzeturile albe, precum brie sau camembert, se potrivesc excelent cu fructe proaspete, nuci sau pâine crocantă, iar cele albastre, precum roquefort sau gorgonzola, pot fi acompaniate de fructe dulci, vinuri aromate sau nuci pentru un contrast perfect. Iată ce presupune o experiență gourmet, inclusiv respectul pentru actul culinar. Gătitul este o artă, nu o rutină. Să ai pofte la brânză cu mucegai dacă te pasionează, ba chiar obsedează. Avem o obsesie și în playlist Obsesion de la Aventura.

0: parcă insuflă stare de vinere acest hit exploziv de la Fly Project, Ada Petcu și Mateo. Opale, opala, ține loc de cafea, vorba lui Tudor Ionescu. S-auzi, antrenează starea pentru ceea ce urmează. O nouă evadare de la job, o nouă șansă de a-ți construi viața așa cum vrei tu, cel puțin preț de două zile. Dar luăm cu noi în weekend și hiturile. Să te faci frumoasă și să ieși în oraș. Parcă asta ai vrea să faci după ce asculți hitul așteptat. Sorry Papi de la Topic și Becky G. Ne mișcă și hitul Genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Și apoi noi ne mișcăm, ne deplasăm pe spre soare pe Moving, îți vesam de la Hugel.
1: Publicitate. Farmacie.net. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Unde începe viitorul copilului tău? La Orizont. La Liceul Teoretic Orizont, fiecare copil descoperă, învață și crește într-un mediu modern, sigur și prietenos. Performanța în clasă, rezultatele la olimpiade și numeroasele succese ale elevilor, toate fac parte din povestea Orizont. La Orizont construim nu doar cunoștințe, ci și valori, încredere și un viitor de succes. Liceul Teoretic Orizont înseamnă educație, valori și viitor. Orizont, locul unde începe viitorul copilului tău.
3: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
4: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888. Hyundai. Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
5: Depozitul Vârsta de Aur de la Fincom Bank îți oferă siguranță și venit lunar din economiile tale. Ai un termen avantajos de 25 de luni, dobândă flotantă și un bonus special dacă primești pensia la Fincom Bank. Dobânda se transferă lunar direct pe cardul Vârsta de Aur, iar dacă deschizi online, primești o dobândă mai mare, fără drumuri la bancă. Detalii pe fincombank.com sau în sucursalele băncii. Fincom Bank. Aproape de oameni, aproape de tine.
4: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Cu ofertele Kaufland, bucătărești orice dorești. Din 8 octombrie, caserolă cu capac diverse dimensiuni de la 49 de lei 90 și mini creticioare sau oală, 129 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
8: Yeah. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie, prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
10: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
11: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
12: Alo! Da, da, cu tine vorbesc. Asta Magnat.
13: Și fii octist. Cât mai ai să ne ignori atâta?
12: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
13: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
12: Hai, ia și intră.
13: E degeaba.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

întrebarea care îmi rulează în minte de fiecare dată când ascult hitul genul ăla de la Alina Eremia și puia e: de ce ai căuta un golan? Încă nu am răspuns la această întrebare. Mai bine zicem așa, e genul ăla de zi în care seara ar trebui să fie despre o destindere în toată legea, ca să intri relaxat în weekend. Poate o vizită la spa ar soluționa situația stresantă acumulată în aceste zile, sau mai bine o vizită la cineva care te duce simultan și la spa. Au un program așa ceva, nu e fantezia mea. De ieri rulează în cinematografele din capitală comedia Weekend la Spa. Pelicula spune povestea a trei prietene din copilărie, Jane, Coco și Sophie. Epuizate de serviciu, familie și iureșul vieții de zi cu zi, cele trei decid să evadeze într-un luxos centru de relaxare și înfrumusețare. Pleacă într-un weekend de lux la spa în căutarea unei bine meritate doze de răsfăț. Planurile lor de masaje, șampanie și relaxare sunt însă date peste cap când li se alătură neinvitata prietenă haotică și imprevizibilă pe nume Mel, amica lor dezastru pe picioare, care declanșează o succesiune de întâmplări absurde și transformă escapada într-o aventură plină de nebunie și umor. Prietenia este o adevărată aventură, la această concluzie ci că vom ajunge după ce vom urmări comedia Weekend la Spa, un film despre amiciția feminină la maturitate, despre epuizare și nevoia de a reveni la propria persoană. E bifat pelicula și pe lista mea. Pe Kiss FM ne deplasăm spre weekend și spre soarele din Moving to the Sun de la Hugel.

0: Îți deschide apetitul pentru un carnaval, Alex Velea. Ziua vinului a trecut, dar lasă că vine acuși ziua orașului. Avem alte motive de carnavaluri. Așa că viitorul sună bine, iar prezentul deja știm că e constant de petrecere pe Kiss FM. E 12 și 45 de minute și dimineața de vineri e deja istorie. Sper că e una colorată în roz, așa s-a vrut afișa astăzi zona Daily Kiss. Gabriela Ștribu sunt, îți doresc un final de săptămână mai spectaculos decât în așteptările tale, că despre ele așteaptă să ia ritmul hitului Gun, Gun, Gun de la David Guetta, Atelier Sims și Tones and I. O zi faină să ești îmbrățișat și pupat!
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la Maib și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
3: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A.

0: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
1: Nu era.
0: Corect, nu era.
2: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 595559.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
4: Deschide aplicația, activează cuponul, scanează Kaufland Card Extra și ai salată Vitamin Mix la 26,90 lei, 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
5: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
6: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
3: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
10: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
9: Viva MOL Telecom!
10: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Back to the hits!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Călătoriile cu transportul interraional se ieftinesc după o perioadă de scumpiri. Agenția Națională Transport Auto a stabilit începând de astăzi un tarif plafon provizoriu de 1,17 lei per kilometru, cu 2 bani mai puțin față de tariful precedent, transmite IPN. ANTA menționează că noul tarif pentru serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic interraional se calculează în baza prețului mediu al motorinii din ultima săptămână. În perioada 2-8 octombrie, prețul mediu a fost de 35,57 de bani pentru un litru, cu 1,5 lei mai mic decât săptămâna trecută. Ieftinirea transportului are loc pe fundul evoluțiilor mixe a prețurilor la carburanți pe piața internațională și scăderea prețului la pompă în Republica Moldova. Republica Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea 24 spre 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră la 3, ceea ce înseamnă o oră în plus de somn, precum și seri întunecate mai devreme. Dispozitivele digitale conectate la internet, precum telefoanele mobile, tabletele, computerele și ceasurile inteligente, vor fi actualizate de regulă automat. Ceasurile mecanice, de perete și de mână, precum și deșteptătoarele care nu sunt conectate la internet, vor trebui reglate manual. Schimbarea orei în Republica Moldova este aliniată la calendarul utilizat în Statele Uniunii Europene în baza unei decizii aprobate de guvern în februarie anul acesta. Republica Moldova este aproape de a deschide încă două clastere de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de șefa delegației UE la Chișinău, Ivona Piorco, care a precizat că foaia de parcurs pentru aderarea la UE, care urmează să fie prezentată pe 28 octombrie, va fi adaptată etapei în care se află fiecare stat. Referindu-se la decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de negocieri, ambasadoarea a explicat că metodologia de extindere a Uniunii Europene nu prevede un asemenea mecanism. Potrivit acestea, cele două țări au deschis deja câte două clastere de negocieri, chiar următoarele două ar putea fi deschise în curând. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
2: Kiss at Work.
3: Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

Cel puțin o veșnicie de la Cleopatra Stratan și Eduard Sanda am ascultat la Kiss FM. Salutare tuturor! Bine v-am regăsit, 5 minute trecute de ora 13 într-o zi de vineri. Vineri, început de weekend. Ce bine sună fraza asta. Doamne, am ajuns cu brioși în această zi așteptată. De altfel, sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună. Hiturile tale preferate sunt pregătite. Să continuăm cu Morandi și Miss Cali pe Kiss.

0: Voltaj, iarna am ascultat la Kiss FM. Până atunci mai avem. E încă vară pe meleagul meu Ritic al Moldovei noastre. Continuăm cu alte trei super hituri imediat, dar imediat Shakira și Buna Boy, Dai Dai. Kato, Turn the Lights Off. Dar și Adam Port cu Move.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
5: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și participi automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
6: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
7: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
8: Hyundai. Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
9: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1.500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
10: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie. Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
11: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
12: Chișinău, vin la voi!
1: Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
12: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
13: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Și așa bine câteodată, dorule. Și așa bine câteodată.
16: Alo, alo. Da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
17: Știu, octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
16: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
17: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
16: Hai așa.

Cato, Turn the Lights Off, am ascultat la Kiss FM. Bucurați-vă, dragilor, bucurați-vă de aceste zile de vară, altfel n-am cum să le zic, cu 26 grade Celsius în termometre. Astăzi maxima termică, mâine și duminică plus 25, plus 27. De ce ziceam eu să vă bucurați de aceste zile? Pentru că de luni nu înțeleg cum așa a fost să fie. Vine un ciclon sau habar n-am, că e brusc 17 grade, plus 13 marți, miercuri, plus 13 ploi, frig comparativ cu ceea ce am avut și ceea ce am savurat zilele astea. Așa că săptămâna viitoare ne pregătim de hanorace și chiar geacă de toamnă. Na, n-am încotro. Și n-avem ce face cu asta. Ne bucurăm și în continuare de hiturile voastre preferate. Carla's Dreams, noua piesă, mai e chiar acum pe Kiss.

The Chainsmokers, Don't Let Me Down, am ascultat la Kiss FM. Venind spre radio, am trecut prin Piața Mare Adunări Naționale și am observat că se construiește o ditamai scenă mare. Semn că se pregătește Chișinăul de Ziua Orașului, care, vă reamintesc, e pe 14 octombrie. Activități frumoase, îmi place. Să țină și timpul cu noi ar fi minunat, dar după cât am zis ceva mai devreme, e cam ploios săptămâna viitoare. Dar asta când ne-a oprit pe noi să sărbătorim această zi minunată de toamnă, Ziua Orașului Chișinău. Continuăm cu Emma și Noaptea pe Kiss.

Raluca și Fady, Body on Me la Kiss FM. Ne apropiem de ora 14. Știți bine că acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Imediat Smiley cu Reveria începe. Rămâneți aproape!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Frigul se apropie. La Andre Olei găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțăminte a copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andre Olei din Oasis Unic și Zorile.
5: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
6: De ce faceți comutul ăsta?
7: Nu știu.
6: Acum nu mai face.
7: Asta e mai rău.
6: Era în plan?
7: Deloc.
8: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
4: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
5: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
7: Back to the hits.

0: Fix ora 14, salutare tuturor, bine v-am regăsit, până la 16 suntem împreună, sunt Lucian Dumitrescu, iar pe Kiss FM chiar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Cetățenii nu vor fi obligați să-și schimbe actele odată cu reforma administrativ-teritorială, iar în localitățile reorganizate vor fi create peste 600 de centre unificate de prestare a serviciilor publice. Autoritățile susțin că schimbările administrative nu trebuie să îngreuneze accesul oamenilor la servicii și nici să-i oblige să se deplaseze în alte localități pentru a-și rezolva problemele. Alexei Buzu a precizat că autoritățile examinează și efectele schimbării adreselor asupra diferitor tipuri de documente și a registrelor publice. Scopul este ca aceste ajustări să fie făcute coordonat, fără a pune pe drumuri cetățenii și fără a le impune cheltuieli suplimentare pentru schimbarea actelor. Republica Moldova va lansa în luna noiembrie o campanie națională de pregătire a populației pentru primele 72 de ore de la declanșarea unei situații de urgență. Inițiativa face parte dintr-un program pe 3 ani dedicat pregătirii civile în caz de crize naturale și cibernetice, a anunțat Serghei Diaconu, directorul Centrului Național pentru Managementul Crizelor, în cadrul Moldova Security Forum 2026. Autoritățile au pregătit un plan național care prevede instruirea populației pentru a face față în mod autonom primelor 3 zile ale unui eventual dezastru. Această inițiativă va pune la dispoziția gospodăriilor ghiduri și protocoale clare de acțiune și va sprijini autoritățile locale în sporirea capacităților de răspuns în caz de criză. Banii au înlocuit ideologia în tentativele de destabilizare a Republicii Moldova. Directorul SIS, Alexandru Musteață, a declarat că ingerințele în alegeri, în activitatea guvernului și tentativele de deturnare a parcursului țării sunt motivate tot mai mult de bani. Potrivit acestuia, dacă acum 20-30 de ani contau ideologia, limba rusă și trecutul sovietic, astăzi factorul financiar joacă un rol mult mai important. Banul a înlocuit ideologia, a subliniat șeful SIS. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Number 1-ul săptămânii în Kiss Top 40, Michiko de la DJ Goja și Jason Derulo. Am ascultat la Kiss FM. Votează și în continuare piesa preferată pe kissfm.md. Și mâine de la 10 la 13 ascultă Kiss Top 40 cu Andreea Berghea. Continuăm cu alte 3 super hituri imediat. Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi.

Heaven I Run. Dar și Teo Roscu, Domino, nu ajung acasă.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petricai 17.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming nu e inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
5: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
7: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
6: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră sinfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna. Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la MOL din Conbank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
10: Alo, și-ți povesteam, nici ne-a plăcut cel mai tare anume ea.
11: Dar nu e visele.
10: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
11: Crezi că a ascultat cineva?
10: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album Trist și apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
11: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
10: Lasă-i și-mi trață-i.

Meteoros și Domino nu ajung acasă, am ascultat la Kiss FM. Astăzi, apropo, este ziua internațională sau mondială a poștei. Iar într-o zi atât de semnificativă pentru umanitate, dacă vrei, ne amintim că dincolo de timbre, plicuri și colete, poșta reprezintă primul ecran tactil al umanității, cel prin care am atins inimile celor dragi de la distanță. Într-o lume digitală, astăzi, în care totul se mișcă la un click distanță, poșta păstrează farmecul unic al așteptării și emoția lucrurilor palpabile. O scrisoare scrisă de mână sau un colet pregătit cu grijă poartă în ele timp, efort și o parte din sufletul celui care le trimite. Poșta nu livrează doar mesaje, ci conectează destine. Continuăm cu M-am trezit aici de la Andia pe Kiss.

Sicotoi și Minele ID, am ascultat la Kiss FM. Apropo, Sicotoi, de data asta cu Alina Eremia, își unesc universurile muzicale și lansează piesa Nobody, un single dance despre atracția aceea intensă care te face să vezi o singură persoană, indiferent câți oameni sunt în jurul tău. Uneori, într-un club plin, printre lumini, muzică și zeci de oameni, există o singură persoană care îți atrage atenția. Restul devine decor, iar momentul pare să existe doar pentru voi doi. Această stare stă la baza piesei Nobody, cea mai nouă colaborare dintre Sicotoi și Alina Eremia, pe care o așteptăm cu nerăbdare în playlistul Kiss FM. Până una alta, continuăm cu o piesă nouă-nouță, Vescan și Bianca Mareș, Absența ta.

Gran Error și Antonia Levitate am ascultat la Kiss FM și iată că ne așteaptă alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Vine ele imediat și începem cu Pic de Dragoste de la Nicole Sherry. Așa că rămâi și în continuare pe Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md, cumpărând credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare în

0: gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
2: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
3: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

O nouă oră a început pe Kiss FM, o oră plină de hiturile tale preferate, ora cu numărul 3 din programul Kiss at Work, fix ora 15 în capitală. Sunt Lucian Dumitrescu, încă 60 de minute mai suntem în

Armin Van Buuren, I Need You, am ascultat la Kiss FM. Declarație pe care ți-o fac ție, dragă ascultător, am nevoie de tine, avem nevoie de tine, pentru că fără de tine și fără de Kissomani nu ar exista Kiss FM. Pentru ce vă mulțumim, grandios! Continuăm cu alte trei super hituri, Moving to the Sun, imediat, Hugo! Shakira și Burna Boy, Dai Dai!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
5: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Tic Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197,90 lei kilogramul și spate de porc la 89,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
9: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
10: Enter!
11: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Alo! Alo! Da, da, cu tine vorbesc! Asta Magnat!
3: Știu, octist! Cât mai ai să ne ignori atâta?
2: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi!
3: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru!
2: Hai, ieși, intră!
3: E degeaba!
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată!
5: Back to the hits.

Kiss FM, ce poate fi mai frumos decât acel sentiment când realizezi că în câteva ore, sau mai bine zis, în vreo oră și jumătate intrăm în weekend. Aoleu! Nimic nu poate să te bine dispune mai mult decât atât, nu? Plus a toate că vom avea un weekend însorit, călduros, în care poți savura din plin. Continuăm cu Fadey, Hell We pe Kiss, your number one hit radio.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Unde începe viitorul copilului tău? La Orizont. La Liceul Teoretic Orizont, fiecare copil descoperă, învață și crește într-un mediu modern, sigur și prietenos. Performanța în clasă, rezultatele la olimpiade și numeroasele succese ale elevilor, toate fac parte din povestea Orizont. La Orizont construim nu doar cunoștințe, ci și valori, încredere și un viitor de succes. Liceul Teoretic Orizont înseamnă educație, valori și viitor. Orizont, locul unde începe viitorul copilului tău.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Promoțiile aterizează la Kaufland cu creveți gruzi

0: ieftin și bun.
1: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
2: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie, prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Alo, și-ți povesteam, Nini-a plăcut cel mai tare, anume ea.
8: Dar nu e visele.
7: Dar l-ascultător cum crezi și le-a plăcut?
8: Crezi că a ascultat cineva?
7: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album 13 apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
8: Plus că e disponibil pe platforme.

Alina Remia și Puia, genul ăla, am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program. Sunt Lucian Dumitrescu, să aveți parte de un weekend fenomenal. Dincolo de 16 vine colega mea Diana Dereș, iar eu, tradițional, v-am pupat apăsat. Bye!

0: pentru Securitate Națională și Apărare, Stanislav Secrieru. Întrebat la Moldova Security Forum dacă autoritățile intenționează să închidă platforma, Secrieru nu a oferit un răspuns explicit, dar a pledat pentru consolidarea comunicării strategice. Consilierul președintelui Maia Sandu consideră că autoritățile nu ar putea să combată atacurile hibride fără ajutorul societății civile și a mass media independente. Potrivit lui, frumusețea democrației constă într-o societate civilă și presă care nu primește ordine de la guvernare. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.

John și Dua Lipa, Cold Heart. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Informație utilă pentru șoferii. Dragilor, dacă sunteți la volan în centrul capitalei sau vă îndreptați spre aeroport, aveți grijă până la ora 20. Mai multe artere rămân securizate și parțial restricționate din cauza delegațiilor oficiale de la Moldova Security Forum. De asemenea, în sectorul Botanica, strada Belgrad este blocată între Constantin Brâncuș și Varșovia, unde se montează o macara de mari dimensiuni. Zona rămâne închisă tot până la ora 20, așa că alegeți din timp rute ocolitoare. Vestea bună vine de pe meșterul Manole, unde lucrările de asfaltare s-au încheiat, iar traficul a revenit la normal. Să aveți drum bun în continuare, mergem mai departe cu Charlie Puth, Attention, rămâneți pe Kiss.

0: Sunt Vesana, mai ascultate Kiss FM și dacă este vineri în calendar și e trecut deja de ora 17, asta înseamnă că weekendul e deja în casele noastre, să-l întâmpinăm așa cum se cuvine. Cu cele mai tari hituri am pregătit în continuare Ina cu Morenito. Morenito, Moreno. Vom asculta și anotim de la Andra. Nu lipsește The Motans cu Ține-mă minte.
1: Publicitate. My Ib Leasing vine din nou cu surpriză pentru tine. Ofertă de neratat pentru toți cei care își doresc o mașină nouă. În octombrie ai parte de condiții speciale în cadrul promoției Luna Toyota la My Ib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi My Ib Leasing. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MyIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MyIB Business Web. Tu conduci. MyIB.
3: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
4: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
5: Hyundai. Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
9: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
10: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit.
11: Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul German. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
12: De ziua capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie, prin reduceri de până la 40%, ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei, mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
13: Enter! Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
14: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

de Roman Burlaca. Piesa vine la scurt timp după Imperfect The Symphony, noua versiune simfonică a melodiei lansată de trupă în urmă cu 10 ani. Lansarea vine într-o perioadă importantă pentru Carla's Dreams, care pregătește și un concert simfonic la Chișinău. Pe 30 octombrie 2026 la Arena Chișinău, publicul va putea asculta piesele Carla's Dreams într-o interpretare alături de orchestră simfonică într-un show dedicat muzicii trupei. Continuăm cu St. John Roses, ascultă Kiss.

Este Octis și Melanie Hai la joc. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Nu știu dacă ai aflat, dar magnații Feoctis au lansat un nou album intitulat 13 apeluri nepreluate la finalul lunii septembrie, pe 30 mai exact. Albumul include 13 piese și Idoul va susține un concert mare de promovare a albumului la Arena Chișinău pe data de 6 decembrie. Continuăm imediat cu Irina Rimes. Există, ascultă Kiss.

0: Publicitate.
1: Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la Maib și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și participi automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
7: Luni, muncă, întâlniri și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutia automată, 15.880 de euro, exact ce trebuie. DAC Hermes, Petrican 17.
8: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: Kevin. Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile. Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
0: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 4 de 8. mg-moldova.md. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: To the hits.

Sato și Viva Moldova, mai ascultat împreună pe Kiss FM. Citam acum, dragilor, că autoritatea de meteorologie a actualizat azi avertizarea hidrologică, instituind coduri galben, portocaliu și roșu pentru mai multe cursuri de apă, inclusiv Nistru și Prut. Avertizarea e valabilă în perioada 10-16 octombrie și suntem îndemnați să utilizăm rațional resursele de apă. Sperăm tare, tare mult că ploile prognozate pentru o săptămână viitoare să schimbe cumva situația. Fly Project, opale, opala, în continuare,

0: răspuns, am ascultat împreună pe Kiss FM, 18 și 19 minute. Răspunsul meu pentru tine este ca de obicei, compus din cele mai tari hituri. Am pregătit imediat Gran Error și Antonia cu Levitate. Vom asculta și The Second Voice cu Let Me Be.
1: Let me, let me. Let me be, let me.
0: Nu lipsesc 300 și Andra cu Un sărut cât o viață.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming în UE inclus, abonamente de la 85 lei pe lună.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
5: Hyundai.
6: De ce faceți comutul ăsta?
5: Nu știu.
6: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
6: Era în plan?
5: Deloc.
7: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-595-5559.
8: Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.
9: Sănătatea sinilor merită și ea un loc printre lucrurile importante. La Spitalul Repromed găsești medici specializați, consultații și investigații pentru evaluarea sănătății glandelor mamare, recomandate în funcție de fiecare femeie. Pune pe calendar, nu pe pauză. Octombrie, roz la Repromed.
10: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. RCA, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
11: Skoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Skoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
12: Skoda.
13: Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
14: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
15: Deschide aplicația, activează cuponul, scanează Kaufland Card Extra și ai salată vitamin mix la 26 lei 90 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
16: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci MAIB.
17: Până la 31 decembrie!

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achiteri cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
4: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225448 mgcratimamoldova.md.
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Back to the hits.

Ema, noaptea am ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă vrei să mergi cu fetele la cinema în acest weekend, recomandarea mea este filmul Weekend la Spa. E un film de comedie care spune povestea a trei prietene din copilărie care pleacă într-un weekend de lux la spa în căutarea unei bine meritate doze de răsfăț. Însă când își face apariția Mel, prietena lor care dă mereu totul peste cap, relaxarea se transformă rapid într-un haos plin de situații hilare. Premiera a avut loc chiar ieri în cinematografele din țară. Continuăm chiar acum cu The Second Voice, Let Me Be. Ascultă Kiss!

0: Andrei Sudeșia Andra, cu Un sărut cât o viață încheie programul Drive Time de astăzi. Atât a fost de la mine pentru tine în această după-amiază de vineri, în această săptămână de muncă. Plec nu fără a-ți lăsa un gând frumos pe final, ci că dacă nu ne schimbăm, nu creștem. Iar dacă nu creștem, nu trăim cu adevărat. Îți doresc un weekend absolut minunat. Da, Ana Dereș sunt. Am pupat, am plecat. Pa, pa!
1: Publicitate.
2: Farmacie.net. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
5: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Ai mai multe credite pentru

orice ATM din Moldova? Da! Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da! Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.

0: energia LG, doar la
1: Enter! Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
2: O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
3: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic. Questul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
7: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
8: Ai grijă de sănătatea ta! Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
9: Back to the hits.

0: Can Boba sunt eu și cu tine petrec și weekendul ăsta. De acum și până la ora 22, dăm play mixului semnat DJ Jonesy și facem atmosfera aici în studioul Kiss FM. Ne auzim și astăzi, ne auzim și mâine, ne auzim și duminică de la 19 la 22. Ce mai gata, nu-ți face planuri nici pentru seriile astea de weekend. Începem cu Alina Eremia și Puia, Genul ăla, dar avem un remix de la Moțu și Cristinițu pentru Hit Hit in the Mix.
1: Kiss FM. Prepare yourself for Hit Hit.

0: repede, ne salută și el. Te salutăm, îți mulțumim că ne-ai ales pe noi weekendul ăsta. Ne mai salută cineva aici, Raluca, salutare din Timișoara. Sunteți foarte tari, mulțumim mult de tot. Un dedichis pentru soțul ei, te iubesc. Salutare cu iubire multă, uite acolo în Timișoara. Și mai avem mesaje, bineînțeles.
1: Salutare, salutare, Kiss FM.
0: Salutare.
1: După cum se aude, eu tot timpul sunt pe Kiss FM și vă ascult în fiecare zi. Locuiesc în Irlanda, fac taxi Uber Black Premium.
0: Altfel cum?
1: Și astăzi am avut o comandă, m-am prezentat la destinație și ghici ce, pasagerii erau români și s-au bucurat enorm de tare de muzica voastră.
0: Te salutăm, îți mulțumim mult de tot.

www.radioplusfm.ro/hhm. Găsești acolo ultimele seturi, ultimele multe, multe seturi din seriile de weekend, ceea ce numim noi Hit Hit in the Mix cu Marian Boba și DJ Jonesy.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197 lei 90 kg și spată de porc la 89 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
8: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-48.
9: Octombrie aduce pe marele ecran povești captivante, acțiune, mister și personaje pe care nu le vei uita prea curând. Pe 1 octombrie, luna începe cu Digger, Badanta și Curierul. Trei povești, trei motive să vii la cinema. Pe 8 octombrie, misterul și suspansul cresc cu Verity, iar Fata din Nori te poartă într-o poveste plină de emoție. Pe 15 octombrie, intrăm în lumea tehnologiei și a marilor întrebări cu Costul Algoritm. Pe 22 octombrie, pregătește-te pentru Insula Uitată, Street Fighter și Clayface. Acțiune, mister și personaje spectaculoase. Iar pe 29 octombrie, Clara și Soarele aduce emoție și sensibilitate, în timp ce Sean, Oaia, bestia din Mossy Bottom, încheie luna cu umor și distracție pentru întreaga familie. Toamna se vede mai bine pe marele ecran. Ne vedem la Happy Cinema!
10: Trei premii, a câte 100 mii lei! Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii, a câte 100 mii lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit! Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători! Easy Credit!
11: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
12: Škoda. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Right now we are back.

Rihanna și Only Girl in the World la Kiss FM. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy. Suntem deja în ora cu numărul 2 din programul nostru de astăzi, a doua oră de weekend pe care o

0: Miley Cyrus la Kiss FM și bineînțeles mesajele voastre, ce sunt foarte, foarte dragi, vin pe WhatsApp 0722 20 60 20. Și dacă au venit până aici, eu zic să le dăm citire, nu? Ca așa ne stă bine. Salutare din Italia, Verona. Salutare acolo în Italia, Verona. Pentru Max este mesajul ăsta. Mulțumim mult de tot. Hello, hello, Bianca sunt eu. Vreau și un dedichis pentru iubitul meu, pentru Denis. Salutare și serviciu ușor. Salutare, uite, oamenii încă lucrează în seara asta de vineri, așa pe început de weekend. Dar cine se relaxează mâine și poi mine? Cine?
1: Salut, băieți, seara bună, vă salut.
0: Salutare, salutare.
1: Vă ascultă peste tot.
0: Mulțumim.
1: Toate țările europene, oriunde pot să vă ascult, acolo vă ascult, spun sincer. Mi-ar plăcea și mie, dacă se poate.
0: Yeah.
1: Este un mix al melodiei They Don't Care About Us.
0: Adică ne pui să căutăm. Bun, căutăm, ne uităm și dacă avem timp, cu siguranță o să fie, te salutăm și îți mulțumim din suflet pentru mesajul tău. Morandi acum, Miss Cali, la Kiss.

0: Wow, de când am mai ascultat piesa asta? Și pentru că nu suntem singuri și pentru că voi nu sunteți singuri, avem mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutare din Olanda, suntem pregătiți pentru o ieșire, îmi scrie Alex de acolo, te salutăm Alex, să fie cu spor. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, da?
1: Salutare, la mine e două, vă ascult din state, muzică excelentă ca întotdeauna, Alex.
0: Alex, te salutăm și salutăm pe toți ai noștri de acolo din America de Nord. Salutare și din Anglia, cu plăcere maximă vă ascult eu, îmi scrie Paul din Anglia. Mergem aici mai aproape, uite, să face un grătar în Slatina Olt. Emil, să aveți poftă, să aveți o seară frumoasă de duminică și ne întoarcem acolo unde încă este lumină. Iuliana din Quebec, vă ascult cu plăcere în timp ce îmi fac mersul rapid, fain, în ritmul muzicii voastre, pentru că picioarele mele practic merg singure. Cât de tare este mesajul ăsta. Iuliana, mers cu spor și da, știi cum e, mersul pe jos face piciorul cel mai frumos. Vă iubim, vă mulțumim din suflet că ne-ați ales încă o dată să petrecem împreună, da? Aici, la Kiss FM.

ultimă generație. E-book-uri sau smartphone-uri. Iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale. Galaxy S26 FE e creat să țină pasul cu ritmul fiecarei zile. Ia-l acum și ai certificat cadou în valoare de 1500 de lei. Poți alege credit 0%, 18 luni pentru noul tău smartphone. Comandă online, vino să-l testezi la Darwin.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Cu ofertele Kaufland, bucătărești orice dorești. Din 8 octombrie, caserolă cu capac diverse dimensiuni de la 49 de lei 90 și mini creticioară sau oală 129 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
3: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
4: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep. O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
6: Enter! Chișinău ești tu. Chișinău sunt ei. Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Loves Me Better la Kiss FM. Și încă o privire pe care o aruncăm aici pe WhatsApp-ul nostru 0722 20 60 20. Salutare, Robert, sunt eu. Vreau una de The Kiss pentru colegul meu și cel mai bun prieten, pentru Andrei. Salutare din Arad, vă salutăm, domnilor, și vă mulțumim. Din Bistrița ne salută Vali. Suntem la masă în momentul ăsta și vă ascultăm pe voi. Cât de drăguț, uite, să aveți poftă bună și să ne alegeți pe noi și după ce terminați masa, nu? Salutare, salutare, Alexandru sunt eu, merg către gig, am un party în seara asta, sunt DJ și pun muzică, te salutăm și îți mulțumim mult de tot. Din

Give It To Me Right la Kiss FM și să știi că noi am lucrat la el și încă lucrăm în continuare. Se numește Kiss Festival Radio, îl poți asculta în aplicația Kiss FM sau pe site pe kissfm.ro. Practic, ora noastră de festival cu care te-ai obișnuit în fiecare seară de sâmbătă

0: 18. Ne revenim și noi aici în studio.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

FM.